0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Alexandru Ciurcu, inventatorul propulsorului cu reacție. Oamenii au visat mereu să zboare prin aer. Legenda spune că Dedal a construit pentru el și pentru fiul său Icar două perechi de aripi, din ceară și pene, pentru a putea scăpa din labirintul în care fusese închiși. Icar, fascinat de frumusețea zborului, s-a apropiat prea mult de soare. Aripile din ceară s-au topit. Icar cade și se zdrobește de stâncile unei insule din Marea Egee. Este tributul pe care oamenii l-au plătit pentru împlinirea visurilor. Timpul a trecut, dar visul a rămas. Prin 1783, un francez, fabricant de hârtie, a construit și a lansat primul balon cu aer cald. A plutit prin aer câțiva kilometri, dar balonul zbura unde îl duceau curenții de aer. După alți aproape 70 de ani, prin 1852, un alt francez i-a adăugat balonului un propulsor cu aburi, dar viteza era mică. Apoi, alți oameni s-au gândit la alte metode de propulsie pentru ca viteza balonului să fie mai mare. Printre acești oameni s-a numărat și Alexandru Ciurcu. Alexandru Ciurcu s-a născut la data de 29 ianuarie 1854 în comuna Șercaia, Brașov, într-o familie de vechi cărturari. Familia sa provenea din Muntenia. Deoarece tatăl său, Nicolae Ciurcu, a participat la Revoluția din 1848, acesta, împreună cu familia, a fost nevoit să se refugieze în Transilvania. După terminarea liceului la Brașov, în 1872, s-a înscris la Facultatea de Drept din Viena, dar a făcut în paralel și studii tehnice între 1873 și 1876. După terminarea facultății, se dedică activității jurnalistice sub îndrumarea lui Constantin Alexandru Rosetti și înființează la București câteva jurnale românești editate în limba franceză pentru a avea o circulație europeană. În această perioadă i-a cunoscut pe Ion Luca Caragiale și Mihai Eminescu. În timpul războiului de independență din 1877-1878 a fost corespondent de război, iar acolo, pe câmpul de luptă, s-a împrietenit cu Nicolae Grigorescu, pictor de front, cel care avea să redea în tablourile sale multe scene de eroism ale soldaților români la Grivița și Rahova. Amintesc numai tabloul Atacul de la Smârdan. După terminarea războiului, continuă activitatea de jurnalist și se împrietenește cu Just Buisson, reprezentant al agenției franceze de presă Havas la București. I-a apropiat profesia de jurnalist, dar i-a legat pasiunea pentru tehnică. Așa se face că în 1882 au pus la punct detaliile tehnice ale unui motor cu reacție. În 1885 este expulzat de guvernul din acea perioadă din Principatele Unite datorită criticilor virulente pe care le publica în ziarele vremii, dar pe motiv că era cetățean străin. Nu se înfăptuise încă unirea cea mare. La final se stabilește la Paris, unde, împreună cu francezul Buisson, studiază problema propulsiei aeronavelor mai ușoare decât aerul, respectiv propulsarea dirijabilelor, la vremea aceea în mare vogă. Propulsorul se baza pe forța de reacție care se dezvoltă la evacuarea gazelor dintr-un recipient aflat sub presiune. Au făcut mai multe experiențe și au ajuns la concluzia că acesta poate fi folosit la propulsarea unui vehicul care se deplasează în aer, pe apă sau pe sol. Definitivează invenția embarcațiune cu reacție, propulsorul reactiv, numită mai apoi propulsorul cu reacție Ciurcu-Guiso. Au propus montarea motorului reactiv pe balonul dirijabil construit de Gaston Tissandier și prezentat la expoziția de electricitate de la Paris din 1881. Ei construiesc și experimentează pentru prima dată în lume un motor cu reacție. Motorul era format dintr-o butelie de aramă, având o capacitate de 2 litri și un orificiu de evacuare cu diametrul de 3 mm. Amestecul introdus producea, prin ardere, o presiune interioară de 10-15 atmosfere. Nu se cunoaște compoziția amestecului. În descrierea brevetului se spunea doar că, citez, arde lent în recipiente închise, fără să lase reziduri, produce un volum mare de gaze, are o detentă puternică, se fabrică ușor, are un preț redus. Am încheiat citatul. La 13 august 1886, ei au experimentat cu succes, pentru prima oară în istoria tehnicii, o embarcațiune cu un motor reactiv. Experiența a avut loc pe Sena, contra cursului apei, și a durat 15 minute. Presa din Paris a consemnat acest eveniment menționând că, citez, o barcă fără pânze, fără vâsle sau zbaturi, a urcat pe Sena împotriva curentului. Am încheiat citatul. Autorii au primit brevetul francez 79.001 din data de 12 octombrie 1886, iar ulterior au brevetat soluția și în Germania, Anglia, Belgia și Italia. Cu ocazia primei experimentări au constatat că este nevoie de o putere mai mare. În consecință, au mărit capacitatea buteliei și au reluat experimentul în data de 16 decembrie 1886. Din păcate, în experimentul făcut tot pe Sena, Just Buisson și-a pierdut viața, iar reputația lui Ciurcu a fost afectată. Despre aceste experiențe a scris un articol intitulat, citez, Experimentarea propulsorului cu reacție. Am încheiat citatul, care a apărut în revista La Nature, numărul 755, din 2 iulie 1887. Cercetările au continuat, iar experimentările efectuate cu un motor montat pe un vagonet au demonstrat posibilitatea utilizării motorului cu reacție fără pericol de explozie. Așadar, ei au construit și au experimentat primul motor reactiv cu combustibil lichid care putea fi utilizat pentru deplasarea pe apă sau pe șine. Au intuit și posibilitatea utilizării în aeronautică, dar moartea lui Just Buisson și lipsa banilor au făcut ca această soluție de aplicare să rămână doar la stadiul de proiect. Experiențele făcute de Ciurcu și Buisson pot fi date ca exemplu de metodologie pentru verificarea experimentală a unei soluții tehnice. Propulsorul era destinat dirijabilelor, dar experimentarea pe o aeronavă era mai dificilă. Au găsit o metodă foarte ingenioasă pentru simularea condițiilor reale, propulsarea unei bărci. Montarea propulsorului a fost mai ușoară, urmărirea experimentului s-a făcut direct. Pasiunea și dorința de a demonstra corectitudinea unei soluții este un stimulator recunoscut al creativității. Deși era în exil, Ciurcu s-a ocupat de amenajarea pavilionului românesc de la Expoziția Universală din 1889, organizată la Paris pentru a aniversa centenarul Revoluției franceze. Vă reamintesc, stimați ascultători, că turnul Eiffel a fost inaugurat cu ocazia aceluiași eveniment. Ca răsplată pentru implicarea sa în organizarea pavilionului românesc, i s-a permis revenirea în țară. A revenit în țară în 1890 și a condus, Timp de 10 ani, ziarul Timpul a locuit pe strada Labirint, la numărul 13. Propulsorul cu reacție a stat multă vreme în magazia casei de la această adresă. Și în această perioadă și-a pus în valoare spiritul practic, organizând la Copăceni, pe malul stâng al râului Argeș, o fermă model, unde s-a ocupat de viticultură, pomicultură, zootehnie. Menționez, stimați ascultători, că localitatea Copăceni este situată la 7 km de București și la 7 km de orașul Măgurele, orașul unde funcționează din 1956 Institutul de Fizică Atomică Horia Hulubei, altfel spus, o cetate a științei. Iată cum îl descria publicistul Nicolae Dumitru Cocea, Nede Cocea, în 1913. Citez: un cap admirabil de expresie, scrijelat, brăzdat, tăiat cu cuțitul și cu dalta. Capul lui Alexandru Ciurcu pare un bronz de Rodin, scăpată dintr-o sală de expoziție, cu barba în vânt și părul vâlvoi. Ziarist, agronom, inventator de motoare și aeroplane, orator, om politic, martir, expulzat, profet în țara lui și iarăși ziarist. Ciurcu n-a rămas nepăsător în fața nici uneia din manifestările infinite ale geniului omenesc. Am încheiat citatul. Alexandru Ciurcu s-a stins din viață la data de 22 ianuarie 1922 în București. Avea 68 de ani. În octombrie 2009, cu ocazia unui simpozion organizat pentru a marca împlinirea 155 de ani de la nașterea lui Alexandru Ciurcu, primăria comunei Șercaia i-a acordat titlul de cetățean de onoare post-mortem și s-a dezvelit o placă comemorativă amplasată pe clădirea primăriei. Un exemplu care poate fi urmat și de alte primării pentru personalitățile care s-au născut sau au activat în comunitățile pe care le gestionează. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Alexandru Ciurcu și invenția sa, propulsorul cu reacție. La finalul acestui episod, vă recomand să urmăriți funcționarea unui aspersor rotativ folosit la udatul gazonului. Acesta funcționează ca un propulsor reactiv, doar că mișcarea este rotativă. Nu este liniară, ca în cazul experimentului făcut de Alexandru Ciurcu. Deschideți progresiv robinetul pentru apă. Urmăriți viteza de rotație a aspersorului. Unii dintre dumneavoastră, cu aptitudini de cercetător, pot să măsoare, pentru fiecare poziție a robinetului, consumul de apă, lungimea jetului de apă sau chiar viteza de rotație. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertismentul acesta, pentru că și astăzi dezbatem mituri cu greutate. Haideți să intrăm direct în subiect și să vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a 9 mituri legate de sănătate. Transmise ca folclor oral, multe dintre ele sunt foarte bine împământenite și mulți avem tendința să le luăm drept adevăruri bine documentate. Așa că a sosit timpul să scuturăm bine de tot aceste mituri și să vedem pentru fiecare în parte cât este adevăr și cât este doar mit. Să-i dăm drumul! Primul mit este următorul. Trosnitul degetelor provoacă artrită. Desigur, să stroșnești articulațiile degetelor nu este un obicei prea plăcut pentru cei din jur, știți zgomotul acela care se aude. Dar pentru cel care face gestul, trebuie să recunoaștem că oferă o senzație ciudat de plăcută. Totuși, nu-i cazul ca acest obicei al trosnitului de degete să vină însoțit de mitul popular că din cauza asta se declanșează artrita. Asta dacă dăm crezare studiilor clinice. Și dacă sunteți ascultători ai emisiunii mele, cu siguranță sunteți din categoria celor care acordă importanță cercetărilor științifice. Explicată simplu, artrita presupune distrugerea cartilajului de la nivelul articulațiilor, ceea ce duce la frecarea directă a oaselor unul de celălalt, deoarece membrana sinovială care ar trebui să le înconjoare nu mai există. Membrana aceasta, cu lichid sinovial, lubrifiază articulațiile, locul unde se întâlnesc două oase și împiedică astfel măcinarea capetelor acestora. Când ne trosnim degetele, oasele din articulații se îndepărtează practic ușor unele de celelalte. Această întindere provoacă formarea unei bule de aer, un fluid care apoi este eliminată, creând acel sunet familiar al trosnitului de degete. Totuși, să-ți trosnești articulațiile degetelor nu este neapărat un obicei sănătos, pentru că, deși nu există o relație dovedită între acest obicei și artrită, trosnitul în formă continuată, dacă pot să spun așa, poate duce la uzarea membranei sinoviale. Dacă aveți dureri în timp ce vă trosniți orice articulație sau dureri articulare în general, vă recomand să mergeți la un consult medical, pentru a fi sigur că nu este vorba de vreo afecțiune de tipul artritei sau tendinitei. Am ajuns la cel de-al doilea mit, mitul numărul 2, care spune că frigul ne îmbolnăvește, ca să nu mai discutăm despre ieșitul afară cu părul ud. Boală sigură! Mit sau adevăr? Acest mit este foarte tentant. Este și parcă destul de credibil. Pentru că pare să aibă o logică. Tocmai ce te-ai spălat pe păr, ai părul rece, umed, ieși afară unde nu ai mai fost expus niciodată la germenii și virusii care între ghilimele zboară în aerul de afară, dar același lucru este valabil și dacă aveai părul uscat. Se dovedește că plecarea din casă imediat după un duș nu te îmbolnăvește, decât dacă ești deja bolnav sau dacă contractezi ulterior un virus sau o bacterie. În 2005, cercetătorii au testat ipoteza conform căreia ieșitul afară în frig, deci practic răcirea corpului, crește șansele de a fi infectat cu virusul gripal. Rezultatele lor au dovedit că nu este o ipoteză corectă. Totuși, un astfel de comportament poate provoca apariția mai rapidă a simptomelor dacă virusul este deja în organism. Alt studiu a constatat că bărbații sănătoși care au petrecut câteva ore la temperaturi chiar sub nivelul de îngheț au prezentat o îmbunătățire a sistemului imunitar. De fapt, are logică faptul că este mai probabil să ne îmbolnăvim în interior, unde germenii sunt mai ușor de transmis. Imediat după pauză, pentru că a sosit momentul primei pauze a emisiunii, luăm pe rând următoarele 7 mituri legate de sănătate și viață sănătoasă în general și aflăm dacă sunt adevărate, false sau parțial adevărate sau false. Revenim!

adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, să aflăm valoarea de adevăr a mai multe informații legate de cum să ne menținem sănătoși, despre viața sănătoasă în general. Mitul numărul 3 spune așa: scaunele de toaletă murdare pot transmite boli cu transmitere sexuală. Toaletele murdare sunt în top cele mai neplăcute locuri la care pot să mă gândesc. Recunosc, sunt chiar locuri de coșmar, aș zice. Dar partea bună este că foarte puțin probabil este, deși nu este imposibil, să luăm o boală cu transmitere sexuală așezându-ne pe toaletele insalubre. Bolile cu transmitere sexuală pot fi cauzate de viruși, bacterii sau paraziți. Doar anumite boli cu transmitere sexuală parazită, cum este cazul tricomoniazei, au o șansă reală de a fi transmise stând pe un scaun murdar de toaletă. Și chiar și atunci, probabilitatea este extrem de scăzută. Și asta pentru că zona genitală ar trebui să intre în contact cu scaunul de toaletă în timp ce parazitul este încă pe scaun și este încă în viață. Iar scaunele de toaletă nu oferă situații ideale de viață pentru paraziți. Contrar scenariilor oripilante care ne trec prin cap când ne gândim la ele. Acesta a fost mitul numărul 3 și ajungem la mitul numărul 4, care spune că este rău să bei mai puțin de 2 litri de apă pe zi. Este clar că anunțul făcut în mod repetat la TV sau chiar și la radio, să bem minim 2 litri de apă pe zi, nu a făcut decât să dea apă la moară acestui mit. Adevărul este că fiecare persoană necesită o anumită cantitate de apă care variază în funcție de mai mulți factori, de la sex, vârstă, temperatura exterioară, tipul activității desfășurate și chiar starea de sănătate. Prin urmare, cantitatea de apă recomandată reprezintă fix asta, o simplă recomandare, și ține de fiecare să estimăm nevoia de lichide a corpului și implicit câtă apă trebuie să bem în fiecare zi. În 2010, European Food Safety Authority, o autoritate ce se ocupă de siguranța alimentelor, a emis o recomandare care stipulează un aport zilnic total de 2 litri de lichide pentru femei și 2 litri și jumătate pentru bărbați. Această cantitate include apa de băut, băuturile de orice fel și alimentele lichide, cum este cazul supelor, de exemplu. Continuând, ideea este că, în medie, 20% din lichidele pe care le consumăm provin din alimente. Atunci, o femeie ar trebui să consume aproximativ 1,6 litri de lichide, iar un bărbat aproximativ 2 litri. Cafeaua, sucurile de fructe, spanacul conțin între 90 și 99% apă, bananele și avocado 70-79%, iar peștele, fasolea și mazărea conțin până la 69% apă. Deci trebuie să fim atenți și la ce mâncăm atunci când calculăm aportul de lichide. Un mit des auzit spune că băuturile cu cafeină, cum ar fi cafeaua sau ceaiul negru sau verde, nu ajută la hidratare, deoarece cafeina este o substanță cu proprietăți diuretice, deci care facilitează eliminarea apei din organism. Totuși, această informație, din ceea ce este cunoscut din punct de vedere științific până la acest moment, rămâne doar un mit, deoarece efectul diuretic al acestor băuturi este unul redus, chiar dacă unele persoane pot observa o creștere a diurezei. Prin urmare, cafeaua și alte băuturi ce conțin cafeină ajută și ele la aportul de lichide necesar zilnic. Diferența este destul de mare comparativ cu recomandările The US National Academies of Science, Engineering and Medicine, organism din Statele Unite ale Americii, care consideră că femeile au nevoie de 2,7 litri de lichide pe zi, iar bărbații de 3,7 litri de lichide pe zi. Pe de altă parte, Centers of Disease Control and Prevention, tot din aceeași țară, nu oferă nicio recomandare privitoare la cantitatea de apă necesară a fi consumată. Cea mai recentă informație pe care am găsit-o vine tot din Statele Unite ale Americii, ghidurile US Dietary pentru 2015-2020, care nu prevăd o cantitate exactă de apă ce trebuie consumată zilnic, dar recomandă atenție la ce tip de lichide sunt consumate, cu avertizare la pericolele băuturilor îndulcite. Nu putem ști cu precizie dacă am consumat suficientă apă într-o zi, dar sunt câteva indicii după care ne putem orienta. Dacă nu simțim senzația de sete, estimăm că am băut o cantitate rezonabilă de lichide în ziua respectivă, iar urina este incoloră sau colorată în galben deschis, atunci este posibil să ne fi hidratat corespunzător, suficient. Este important să bem lichide treptat pe parcursul zilei, deoarece prea multe lichide consumate rapid pot duce la hiponatremie, o afecțiune destul de rară, care apare ca urmare a îndepărtării ionilor de sodiu din organism, odată cu apa, creându-se astfel un deficit ionic. Prin urmare, putem consuma apă sau altă băutură pe care o preferăm dacă ne este sete, atunci când facem sport sau activitate fizică și la fiecare masă și între mese. Există și cazuri când un aport suficient de scăzut de lichide este recomandat,
cum este cazul anumitor afecțiuni. Febra, infecțiile, episoadele vomitive sau diareea necesită aport mai ridicat de lichide sau soluții de rehidratare cu electroliți pentru a înlocui pierderile de lichide. În plus, anumite tipuri de medicamente necesită și ele creșterea sau scăderea cantității de lichide consumate, dar acest lucru este menționat cu siguranță de către medic atunci când este cazul. Femeile însărcinate și cele care alăptează este indicat să consume mai multe lichide, dar acest lucru este și el indicat tot de către medicul curant fiecărui pacient în parte, după caz. Înainte să aflăm cât adevăr și cât mit este în mitul numărul 5, care zice așa: deodorantele cu aluminiu sunt periculoase pentru sănătate, este timpul să luăm o scurtă pauză. Dar adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revine imediat.

ai venit la Adevărul și Mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, că v-am spus că astăzi dezbatem nici mai mult, nici mai puțin de 9 mituri în total legate de sănătate și acum suntem abia la mitul numărul 5, care zice că deodorantele cu aluminiu sunt periculoase pentru sănătate. Există studii științifice realizate în ultimii ani care au evaluat posibilitatea ca folosirea antiperspirantelor ce conțin săruri de aluminiu ca ingredient activ să poate fi corelată cu diferite afecțiuni de sănătate. Cel mai adesea a fost adusă în discuție creșterea riscului de cancer mamar. Având în vedere utilizarea pe scară largă a acestui tip de produs de îngrijire și igienă, este de înțeles preocuparea oamenilor pentru a alege produse cât mai sigure și non-toxice pentru corp. Dar oare promovarea ca produse de calitate superioară a antiperspirantelor fără aluminiu are fundament științific sau este doar un concept de marketing? Să începem cu începutul. Ce caută aluminiul în antiperspirante de la început? Pentru că majoritatea antiperspirantelor de pe piață conțin aluminiu. Compuși aluminiului, cum ar fi clorhidratul de aluminiu, reprezintă ingrediente active ale majorității antiperspirantelor. Aceștia, în urma interacțiunii cu moleculele de apă, formează un dop care blochează glandele sudoripare, împiedicând astfel apariția sudorii și deci menținerea axilelor uscate. Acest mecanism este definitoriu pentru antiperspirante și indispensabil rolului lor, deoarece transpirația conține substanțe chimice care se vor transforma în mirosuri neplăcute. Și în plus, menținerea umedă a zonei respective încurajează și ea dezvoltarea de bacterii. Ulterior, când celulele pielii sunt eliminate printr-un proces natural, acest dop este eliminat și el odată cu acestea. Există afecțiuni de tipul hiperhidroze, afecțiune în care transpirația este excesivă ca urmare a unui răspuns exagerat al glandelor sudoripare, în care medicii dermatologi recomandă utilizarea de antiperspirante care conțin săruri de aluminiu într-un procent foarte ridicat, de 10 până la 30%, mult mai ridicat decât în antiperspirantele uzuale. Când vorbim de deodorante cu aluminiu, imediat apare și întrebarea dacă nu cumva prezintă un risc crescut de declanșare a cancerului mamar. Premisa de la care au pornit studiile științifice referitoare la acest aspect este aceea că majoritatea cancerului de sân se rezolvă în partea superioară externă a sânului, zona cea mai apropiată de axilă, care este locul în care aplicăm uzual antiperspirantele. Principiul ar fi că substanțele chimice din antiperspirante, inclusiv aluminiul, sunt absorbite în piele, cu precădere atunci când pielea este tăiată în momentul epilării cu lama, de exemplu. Aceste studii susțin că substanțele chimice pot interacționa apoi cu ADN-ul și pot duce la modificări neoplastice ale celulelor sau pot interfera cu acțiunea hormonului feminin estrogen, implicat în formarea celulelor canceroase la nivelul sânului. Având în vedere că una din 9 femei va dezvolta cancer la sân la un moment dat în viață, uitați-vă ce statistică îngrozitoare, orice posibil risc trebuie eliminat. Factorii preventivi deja cunoscuți sunt alimentația sănătoasă, mișcarea fizică și limitarea, preferabil chiar eliminarea alcoolului din consumul nostru zilnic. Prin urmare, premisa că antiperspirantele care conțin compuși de aluminiu cresc riscul apariției cancerului mamar a fost studiată îndeaproape și continuă să facă obiectul cercetărilor, dar oamenii de știință nu au constatat o legătură indubitabilă între cele două aspecte. Un studiu medical din 2018 a demonstrat cum prea mult aluminiu poate schimba modul în care organismul produce sau răspunde la hormonul feminin estrogen, știut fiind faptul că modificările sistemului endocrin pot fi dăunătoare organismului în timp. Un alt studiu medical din 2017, realizat pe un lot totuși restrâns de persoane, 209 femei cu cancer la sân și 209 femei fără cancer la sân, a contorizat răspunsurile la întrebările de genul cât de des au fost folosite antiperspirante pentru cât timp. În grupul pacientelor cu cancer mamar a predominat răspunsul că au folosit antiperspirante de mai multe ori pe zi, începând acest obicei înaintea vârstei de 30 de ani, iar grupul femeilor sănătoase au declarat o utilizare mai restrânsă a antiperspirantelor. Deși ambele grupuri aveau săruri de aluminiu în țesutul mamar, femeile care au răspuns că folosesc antiperspirante au avut în general o concentrație un pic mai mare de săruri de aluminiu. American Cancer Society remarcă faptul că nu există dovezi științifice conform cărora utilizarea antiperspirantelor cauzează sau agravează cancerul de sân. Ceea ce se știe totuși este că sărurile de aluminiu din antiperspirante pot fi absorbite prin piele și depozitate la nivelul țesutului mamar, dar corelația acestui aspect cu riscurile pentru sănătate nu a putut fi realizată. În concluzie, sunt necesare mai multe cercetări pentru a afla dacă compușii de aluminiu din antiperspirante reprezintă o amenințare
asupra sănătății. Până la momentul actual, acest lucru nu a fost demonstrat și utilizarea acestui tip de produs este catalogată ca fiind una sigură. Trecem la mitul numărul 6, pe care urmează să-l analizăm după pauză și care sună așa. Toate alimentele cu grăsimi sunt periculoase pentru sănătate. Ați auzit această afirmație? E una da și chiar destul de des. Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 6, dragii mei. Toate alimentele cu grăsimi sunt un pericol pentru sănătate. Mergeți la supermarket și numărați, vă rog, câte produse vedeți că sunt etichetate cu conținut scăzut în grăsimi sau chiar fără grăsimi. Nenumărate! Cineva de la marketing este foarte activ pe viața sănătoasă. Dar în timp ce trăim într-o lume care privește cu dispreț orice alimente care conțin chiar și o urmă de grăsime, adevărul este următorul. Corpul nostru are nevoie și de grăsime. Depozitele de grăsimi din organism sunt folosite pentru energie, căldură și multe alte procese, iar unele grăsimi din dietă sunt chiar necesare pentru ca organismul nostru să poată să absorbă anumite vitamine solubile în grăsimi, cum este cazul vitaminelor A, D, E și K. Grăsimile mononesaturate, pe care le puteți găsi în nuci, uleiuri vegetale, vă pot ajuta la îmbunătățirea colesterolului din sânge și la reducerea riscului de boli de inimă. Grăsimile polinesaturate, cum ar fi cazul acizilor grași omega-3, susțin sănătatea inimii și pot fi găsite în pești, cum ar fi somonul sau păstrăvul. Un studiu de 8 ani, care s-a încheiat în 2001 și a implicat aproape 50.000 de femei, a constatat că cele care au urmat regimul alimentare cu conținut scăzut de grăsimi nu au experimentat nicio schimbare semnificativă a riscului de boli de inimă, cancer de sân sau cancer colorectal. Un studiu din 2007 a constatat că femeile care au consumat diete sărace în grăsimi au avut mai multe șanse de a avea probleme de infertilitate și consumul de produse lactate bogate în grăsimi le-a făcut de fapt mai puțin probabil să sufere de infertilitate. Deci, ar fi o veste bună. Asta nu înseamnă că ar trebui să urmăm o dietă bogată în grăsimi, dar înseamnă că ar trebui să fim mai degrabă

categoric poate afecta grav sănătatea. Acesta este motivul pentru care se recomandă limitarea consumului la doar 2 băuturi pe zi pentru bărbați și 1 băutură pe zi pentru femei. Cu toate acestea, alcoolul nu este și nu pare a avea efecte nefavorabile pentru creier, cel puțin conform anumitor cercetări. Un studiu din 2015 a constatat că dacă este consumat în cantități mici până la moderate, alcoolul nu modifică capacitatea cognitivă, memoria de lucru sau abilitățile motorii la adulții tineri. Și în rândul adulților de vârstă mijlocie, cercetările mai vechi au descoperit că dacă se consumă alcool, există chiar o îmbunătățire a funcției cognitive, de exemplu a vocabularului și a informațiilor acumulate, dar posibil ca acest efect să fie o urmare a îmbunătățirii contextului social. Rezultatele par să indice că atâta timp cât nu se abuzează de alcool, este puțin probabil să ne afecteze creierul. Consumul excesiv de alcool poate deteriora conexiunile dintre celulele creierului, dar nu și neuronii efectiv. A sosit momentul ultimei pauze a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate și după o pauză o să mai dezbatem încă 2 mituri.

la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și am ajuns la mitul numărul 8, dragii mei, cuptorul cu microunde poate cauza cancer. Adevărul, pe scurt, este că pur și simplu nu. Cuptorul cu microunde nu poate să ne îmbolnăvească de cancer. Cuptoarele cu microunde ne încălzesc mâncarea și nimic mai mult. Prin intermediul undelor electromagnetice fac acest lucru. Aceste unde sunt asemănătoare undelor radio, dar sunt mult mai scurte decât acestea. Tipul acesta de undă prezintă proprietatea fundamentală de a avea activitate selectivă, acționând în primul rând asupra apei și altor tipuri de molecule care sunt asimetrice din punct de vedere electronic. Moleculele încep să vibreze, să se rotească și, lovindu-se unele de celelalte, se formează energie termică, ducând astfel la încălzirea alimentelor. Deși, în principiu, microundele acționează predominant asupra moleculelor de apă, acestea pot încălzi într-o măsură mult mai mică, inclusiv grăsimi sau zaharuri. Diferitele tipuri de radiații, cum este lumina vizibilă cu ochiul liber, microundele și undele radio, sunt forme de radiație neionizantă, care nu prezintă suficientă energie pentru a putea disloca electronii din nucleu. O astfel de acțiune este posibilă în cazul razelor X, cele utilizate, de exemplu, la radiografii, și expunerea la o astfel de radiație poate într-adevăr să modifice structura atomică și moleculară și să producă distrugeri ale celulelor ce compun materia organică. Și am ajuns și la ultimul mit al emisiunii de astăzi, mitul numărul 9, care spune așa:

Zahărul bun este mai sănătos decât zahărul alb. Zahărul bun nu este mai natural sau mai sănătos decât omologul său alb. Culoarea provine dintr-un sirop lipicios rezidual numit melasă. Zahărul brun păstrează o parte din această melasă. De fapt, este în cea mai mare parte zahăr alb, cu ceva melasă. Așa că rafinarea lui, deci prelucrarea suplimentară, ar conduce chiar la zahăr alb. În timp ce melasa conține unele vitamine și minerale, cum ar fi potasiul și magneziul, acestea se află în cantități extrem de mici, nesemnificative. Deci nu poate fi folosit zahărul brun ca sursă de vitamine și minerale. Cam atât pentru astăzi, mi-a plăcut dinamismul emisiunii, cu mituri frecvent întâlnite explicate pe scurt și sper că și voi v-ați simți mai bine alături de mine. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: daddy said, shoot.
1: Good job, B.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

for tonight de la Three Doors Down pe Radio Sud, dragilor, 7 și fix 11 minute. Așadar, începem o nouă ediție News and Coffee împreună pe 97.4 FM. Gabriel Avram sunt eu, vă spun bună dimineața de aici din studioul Radio Sud, e totul pregătit să începem acest weekend

liber pentru majoritatea persoanelor. Playlistul este pregătit și el ca de obicei și zic să-i dăm statul This Old House de la Shakin' Stevens, se aude chiar acum pe Radio Sunt.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: De ziua copilului, moda prinde viață la Promenada Craiova. Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare. Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale. Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție. Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină, oferta este valoroasă.

0: apartamentul mult visat. Paleta Towers, the place to be.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Tetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De ziua copilului, Moda prinde fiară la Promenada Craiova. Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare. Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale. Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție. Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
7: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Kids on the Block cu Kids, ce credeți? Radio sunt, dragilor, 7 și aproape 55 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 15 grade Celsius chiar acum în Craiova, însorit cu un vânt care suflă cu 2 km la oră. Totodată avem așteptate în termometre astăzi vreo 26 de grade Celsius. În același timp, minima nopții va fi de 12 grade Celsius. Mâine și poimine, adică în weekend, în jur de 28-29 de grade Celsius, luni ceva șanse de precipitații. Știrile orei 8 sunt pregătite și vor veni și ele imediat aici pe Radio Sud. Haideți să punem o piesă, poate în două, până la fix, apoi ne reauzim. Să fie Take Me Out de la Franz Ferdinand, chiar acum, pe Radio Sud.

Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram, la Radio Sud, ascultat știrile orei 8. Primăria Craiova vrea să se asigure că până la începerea noului sezon din Superliga României, stadionul Ion Oblemenco va arăta impecabil. Gazonul a fost răscumpit și va fi înlocuit. În plus, se vor cumpăra 2000 de scaune noi pentru a le înlocui pe cele distruse de suporterii aprinși la mânie. Suma totală estimată pentru această achiziție se ridică la 460.000 de lei fără TVA.

la Alianței Nord-Atlantice despre incidentul cu drone de la Galați și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în țara noastră, a informat în această dimineață Ministerul Afacerilor Externe. O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit azi noapte în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

valoarea unei bancnote de 250 de dolari cu chipul său, ceea ce ar fi o premieră istorică pentru o persoană aflată în viață în ultimii peste 150 de ani, afirmă The Washington Post. Notează AFP, proiectul face parte dintr-o serie de decizii menite să marcheze numeroase clădiri sau simboluri ale Statelor Unite cu amprenta lui Donald Trump, stârnind acuzații de cult al personalității. Jurnalul a intervievat personal în actul și fuști angajații biroului de gravură și tipografie, agenția responsabilă pentru moneda națională. Acum, jucătorului Rayo Vallecano, românul Andrei Rațiu, se află în echipa sezonului în Conference League, a anunțat UEFA. Câștigătoarea trofeului Crystal Palace are 4 jucători în echipa sezonului. De asemenea, în Palace este unul dintre cele 6 cluburi reprezentante alături de vicecampioana Rayo Vallecano, AS Alkmaar, Sampdoria, Shakhtar Donetsk și Strasbourg. Formația Crystal Palace a câștigat Conference League miercuri seară la Leipzig după 1-0 cu Rayo Vallecano.

militar la Erasure, mai devreme pe Radio Sud. O instanță din Austria l-a condamnat la 15 ani de închisoare pe un tânăr de 21 de ani care a recunoscut că a planificat un atac islamist de jucat la un concert al lui Taylor Swift la Viena în 2024, găsindu-l vinovat de diverse infracțiuni legate în principal de terorism, relatează BBC. Bărbatul a recunoscut și alte infracțiuni, inclusiv un atac la Mecca în Arabia Saudită. El a declarat în fața instanței că îi pare rău înainte ca jurul de la tribunal din Viena nu știat să se retragă pentru câteva ore pentru a elibera și a delibera asupra verdictelor. Acesta a fost arestat în urma unei informații primite de la CIA chiar înainte de primul dintre cele trei concerte ale lui Taylor Swift cu bilete epuizate care urmeau să aibă

evenimentul era aproape 200.000 de fani și a cântăreței. Însă și Swift a povestit apoi cum turneul record de rasturi a evitat la limită o situație de masacru. În un documentar despre turneu a dezvăluit că artista aflase despre complotul cu bombă în timp ce se deplasa spre Austria. Pe Taylor Swift o ascultăm și de mai departe în playlistul Radio Sud chiar acum.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis? Mai aștept. Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: dobândă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: De ziua copilului, Moda prinde viață la Promenada Craiova.
7: Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare.
8: Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale.
9: Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție.
10: Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
11: Urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații.

Drake mai devreme pe Radio Sud. Nadia Comăneci, omagiată de BNR prin lansarea unor monede dedicate împlinirea 50 de ani de la primul 10 perfect din gimnastica olimpică, a rememorat împreună cu fosta sa colegă de echipă Teodora Ungureanu dansul lor din urmă cu 5 decenii. 50 de ani mai târziu, împreună cu prietena și colega mea Teodora Ungureanu, redit în celebrul nostru dans Charleston, a scris Nadia pe Facebook postând și un filmuleț, imagini de arhivă cu Nadia și Teodora când erau copile și dansau Charleston, au fost postat în urmă cu câțiva ani de International Gymnast Magazine. Marea gimnastă Teodora Ungureanu, 60 de ani, și legenda Nadia Comăneci, de 64 de ani, a fost colegă notul României în anii 70. Ungureanu a devenit antrenoare de gimnastică după ce și-a încheiat cariera de sportivă. 8:34 de minute, Tudor Cinema Club cu Lucky mai devreme aici pe Radio Sud.

Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare.

0: Kids Fashion Show, plin de culoare. Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale. Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție. Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
0: Inspire Cinema te invită la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

matinal al dimineții. Chiar acum în Craiova avem înregistrate undeva la 17 grade Celsius, așadar se anunță din nou o zi frumoasă cu soare, maxima va fi și de până la 26 de grade Celsius, la noapte minimă de 12 grade Celsius, de altfel s-a și simțit în această dimineață când am venit la radio că mi-a fost destul de răcoare, e bine undeva la 12 grade Celsius și în această dimineață s-au înregistrat în weekend în jur de 30 de grade Celsius, asta pe duminică, munca de luni, adică fix în prima zi de vară acestui an, să avem poate ceva precipitații, dar asta rămâne de văzut, că ce anul zică s-a mai schimbat prognoza așa de pe o zi pe alta. Știrile orei 9 vor veni și ele în scurt timp, așadar nu plecați niciunde, dacă plecați un singur pierzător există, adică tu cel care pleci sau voi cei care plecați. Așadar o piesă, două, poate cu ceva noroc trei până la fix, însă nu vă speriați pentru că după știri vine din nou muzica The Fate of Ophelia, Taylor Swift, mai departe.

0: News. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 9. Astăzi se redeschide circulația rutieră pe Transalpina pe sectorul cuprins între Rânca și Curpot în urma verificării și recepției sectorului de drum de către o comisie formată din reprezentanții CNAIR, DRD pe Craiova și DRD pe Cluj. Participanții la trafic sunt obligați să respecte semnalizarea rutieră instituită și restricțiile de circulație existente pe acest sector de drum montan. Drona încărcată cu explozibil prăbușită în Galați reprezintă o încălcare inacceptabilă a spațiului aerian românesc și o nouă dovadă a riscurilor generate de agresiunea Federației Ruse, a transmis președintele Senatului Mircea Abrudan, Ministerul Afacerilor Externe a informat aliații și pe secretarul general al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidrone în România, a menționat Abrudan.

0: naționale braziliene puternice drept organizații teroriste străine, trecând peste opoziția guvernului brazilian, relatează AFP. Aceste grupuri, Comando Vermelho și Primeiro Comando da Capital, se numără printre cele mai violente organizații criminale din Brazilia, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio într-un comunicat. Măsura va intra în vigoare începând cu data de 5 iunie. Acum, Balonul de Aur, cel mai renumit premiu din lumea fotbalului, creat de revista France Football în 1956, își va celebra cea de-a 70-a aniversare prin organizarea pentru prima dată a ceremoniei din acest an la Londra, în data de 26 octombrie. Balonul de Aur își continuă astfel expansiunea și își consolidează și mai mult statutul de marcă de prestigiu mondial, notează UEFA pe site-ul oficial. La orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

9 și 9 minute, am revenit pe 97.4 în FM. E bine, în al treilea episod al seriei Enola Holmes, adaptat după romanele lui Nancy Springer, va fi disponibil

centrul intrigii în saga datată după romanele lui Nancy Springer. Anchete cu Enola Holmes se revine astfel pe Netflix după 4 ani de absență. Urmărim în continuare pe tânăra detectivă victoriană, sora mai mică a lui Sherlock Holmes, care încearcă să se impune în anchetele sale, jonglând în același timp cu așteptările rigide ale epocii sale. Primul film lansat în 2020 și a permis lui Millie Bobby Brown, figura foarte populară din Stranger Things, să exploreze genul filmelor polițiste. Acesta revine astfel în rolul principal al acestei serii, pe care o coproduce alături de Harry Cavill în rolul lui Sherlock Holmes, Lena Bonham Carter, Louis Patrick, Himshel Spetal și Sharon Duncan Booster. Bine, continuăm și noi aici pe 97.4 FM. O ascultăm mai departe pe Olivia Adams cu Stranger. Paradisul.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: De ziua copilului, Moda prinde viață la Promenada Craiova. Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare. Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale. Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție. Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie.

0: 4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.

0: pe paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu preț.

0: Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

Sunrise, the hit of the night, pe Radio Sud, 9:55. Haideți să ne mai uităm peste datele meteo de la această oră. Chiar acum în Craiova, undeva la 19 grade Celsius, în același timp maxima zilei se va duce până la 26 de grade Celsius, la noapte o minimă de 13 grade Celsius, duminică avem o maximă de 30 de grade Celsius, iar mâine în jur de 28 de grade Celsius, așa va fi și luni, dar luni poate ceva precipitați, dar până atunci mai avem. Știri în aproximativ 4-5 minute aici pe Radio Sud, vă las cu

0: Să pui și niște... Vrei și... Nu, nu, nu, fără. Mai bine...
1: Radio Sud recomandă muzica digerată. Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrân, la Radio Sud, ascultați știrile orei 10. Ministerul Apărării Naționale a precizat în această dimineață că drona căzută pe blocul din Galați era rusească de tip Girandoi. Acest tip de dispozitive fabricate de Rusia sunt construite pe baza modelului iranian Shahed. Reprezentanții ministerului au mai precizat că cele două persoane care au fost rănite în urma exploziei au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați. Ministrul Afacerilor Externe Oana Țiu a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse pentru a comunica măsurile pe care le va lua România la nivel diplomatic după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. Suntem în discuții și cu președintele și cu premierul României. Acest lucru s-a întâmplat și pe parcursul nopții și în această dimineață președintele va anunța deciziile privind pașii următori, a afirmat Oana Țiu.

Dul în legea chipurilor revizuite denumită Chips Act 2.0, un efort care se estimează că va necesita investiții public-private în valoare de 120 de miliarde de euro până în 2035, conform unor documente consultate de Bloomberg News. Uniunea Europeană își va finanța investițiile prin granturi existente în cadrul programelor Orizont Europa și Europa Digitală până în 2028. Finanțarea viitoare va trebui confirmată în următorul buget al Uniunii Europene, care este încă în curs de negociere. Acum, capitanul Argentinei, Lionel Messi, face parte din lotul care va încerca să câștige al doilea titlu consecutiv la Cupa Mondială din anul acesta, relatează Associated Press. Messi, care urmează să împlinească 39 de ani, se

0: știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.

10:05, Don Blame It On Me de la Michael Bublé mai devreme pe Radio Sinadia. Comăneci a povestit cum l-a cunoscut pe soțul său, Bart Connor, cu care este căsătorit de 30 de ani. Aș vrea să-l salut pe soțul meu, Bart, pe care l-am întâlnit la competiția din 1976 în Madison Square Garden, în ziua în care concuram. El a împlinit 18 ani, întreaga arena cântată la mulți ani, și s-a întâmplat ca și el să câștige Cupa Americii și pe podium împreună. Cineva de la ziarul New York Times i-a spus lui Bart: fetița aceasta este foarte drăguță, poți să-i dai un pupic pe obraz? Acea poză a apărut a doua zi după competiție. An mai târziu, după ce am ajuns în Statele Unite ale Americii, am fost întrebat dacă mi-aduc aminte de acel moment și am spus că nu, doar mi-aduc aminte de un micuț blond gimnast. 5 din 6 gimnaști americani erau blonzi. Gimnastica m-a ajutat să

În aprilie 1996 la București, dar cu adevărat interesant această poveste, nu știam acest lucru și puteți căuta și voi poza respectivă, având în vedere istoria și prezentul în care Nadia, iată, acum a fost omagiată de BNR cu un de lansarea unor monede dedicate împlinirea 50 de ani de la primul 10 perfect din gimnastica olimpică. Ei bine, această poză are cu adevărat un alt impact asupra voastră. Vă propun să o căutați. Continuăm aici, Radio Sud, cu Bon Jovi și It's My Life. Radio

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept?

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: fi în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Salutare tuturor! Astăzi ne concentrăm pe modul în care putem transforma utilizarea rețelelor de socializare într-o experiență pozitivă și benefică pentru noi. În loc să fim simpli consumatori pasivi, putem folosi aceste platforme pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Conectare și construirea comunității. Rețelele de socializare ne oferă oportunitatea de a ne conecta și de a ne construi comunități online cu oameni care împărtășesc interese și pasiuni similare. Folosind grupurile și comunitățile online, putem găsi sprijin, inspirație și resurse care ne pot ajuta să creștem și să ne dezvoltăm. Învățare și dezvoltare personală. Prin urmărirea și interacțiunea cu conținutul relevant și educativ disponibil pe rețelele de socializare, putem transforma aceste platforme în surse de învățare continuă și dezvoltare personală. De la tutoriale video și lecții online până la articole informative și podcasturi motivaționale, există o varietate de resurse disponibile pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm abilitățile și cunoștințele. Promovarea brandului personal și profesional. Rețelele de socializare oferă o platformă excelentă pentru promovarea și construirea brandului personal sau profesional. Prin publicarea conținutului de calitate și relevanță putem crește vizibilitatea și credibilitatea noastră în domeniile noastre de interes sau în industria în care activăm. Networking și oportunități de afaceri. Utilizând rețelele de socializare în mod strategic, putem dezvolta și menține relații profesionale valoroase și să deschidem uși pentru oportunități de afaceri și colaborări. Participarea la evenimente online, interacțiunea cu profesioniști din industrie și partajarea experiențelor și cunoștințelor noastre pot duce la noi conexiuni și perspective. Inspirarea și motivarea altora. Prin împărtășirea experiențelor noastre personale și profesionale pozitive, putem inspira și motiva alți oameni să își urmeze pasiunile și să-și atingă obiectivele. Fie că este vorba despre povestea noastră de succes sau despre lecțiile învățate din eșecuri, putem avea un impact pozitiv asupra vieților altora prin intermediul rețelelor de socializare. În concluzie, rețelele de socializare reprezintă un instrument puternic pe care îl putem folosi pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Prin conectare, învățare, promovare și inspirare putem transforma aceste platforme într-unele pozitive care ne ajută să atingem potențialul maxim. Mulțumesc pentru atenție și să continuăm să valorificăm avantajele rețelelor de socializare în mod responsabil și constructiv.
0: Rubrica IT ți-a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

Shaggy Ruff, Taylor Swift pe Radio Sud, dragilor, la final de News and Coffee încheiem ca de obicei cu datele meteo. Haideți să ne uităm peste prognoza de astăzi. Deocamdată înregistrate în acest moment avem 21 de grade Celsius, la noapte o minimă de 12 grade Celsius, în timp ce mâine pe zi o maximă de 26 de grade Celsius. În weekend în jur de 28-29 de grade Celsius avem așteptate luni în prima zi a verii. E bine, poate avem și ceva precipitații, dar gradele rămân ridicate în jur de 28-29 de grade Celsius. Cam atât pentru această dimineață și săptămână. Ne mai auzim la fix cu știrile ore 11, apoi vine și Daniela Diaconu cu Happy Hour. Să aveți un weekend minunat și un început de vară extraordinar. Până data viitoare, numai bine!

0: South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, la Radio Sud, ascultați știrile ore 11. Un bărbat de 60 de ani a fost reținut în Craiova pentru hărțuire sexuală după ce două femei ar fi fost urmărite și agresate verbal în mod repetat. Astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Craiova cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Număr de 25 de cazuri de prezență a ursului în municipiul Brașov a fost sesizate în cursul nopții la 1-2, fiind un record absolut, numărul alertelor fiind ridicat chiar și pentru această perioadă în care fenomenul a crescut. Conform specialiștilor, în pădurile aparținând de municipiul Brașov trăiesc 110 urși, în timp ce numărul lor optim ar fi 12. În 70 dintre cazuri, animalul nu a mai fost observat la sosirea patrulilor de jandarmi. În alte 50 de situații, urși au fost alungați către zonele împăduite din care intraseră în oraș. Populația Japoniei a scăzut cu 2,5% în 5 ani, conform datelor unui recensământ publicat astăzi, cu o scădere record de la începutul realizării recensământului populației în 1920, transmit AFP. Se preconizează că populația celei de-a patra economie mondială va ajunge la 123 de milioane până în 2026, conform unui număr preliminar al recensământului care se efectuează la fiecare 5 ani în arhipelag.

0: de Grand Slam al anului în fața Solanei Sierra. Meciul care îi poate asigura calificarea în timp pe scura de la Paris va începe după ora 14, ora României, înaintea meciului din turul al treilea, deși să se retragă din proba de dublu tocmai pentru a se putea concentra doar pe ceea ce are de făcut pe tabloul de simplu. Știrile ore 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: rămâne în playlistul Radio Sud. 11 și 14 minute, oficial suntem la Happy Hours. Suntem happy că suntem în prag de weekend și da, vom avea parte de un weekend prelungit pentru că ziua de 1 iunie este și ea liberă oficial. Asta pentru a ne bucura pe noi, copilul din fiecare și, de ce nu, copiii noștri, cei care avem. Bruce Springsteen m-a pregătit pentru prima jumătate de oră la Happy Hours, David Guetta și Alphaville cu Forever Young, iar pe final Benny King, Stand By Me. La 11 și 30 de minute avem întâlnire cu Adrian Stănulică pentru rubrica Părinți pe Frecvență, ghidul tău zilnic de educație parentală la Radio Sud. Eu sunt Daniela Diaconu, vă salut, rămânem împreună până la ora 15.
1: Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Ați observat vreodată cum copilul spune nu unui părinte, dar da celuilalt? Cum, în funcție de cine este în cameră, regulile par să se schimbe? Și atunci apare întrebarea, este copilul neascultător sau doar învață cum funcționează relația dintre părinți? Copiii nu învață în primul rând din ceea ce le spunem, învață din ceea ce trăiesc. Iar primul model de relație pe care îl cunosc este relația dintre părinți. Un raport al Centrului pentru Dezvoltarea Copilului din cadrul Universității Harvard arată că mediul relațional în care crește copilul influențează direct dezvoltarea emoțională și comportamentală. Cu alte cuvinte, copilul nu reacționează doar la reguli, ci la coerența și empatia dintre părinți. Când mesajele sunt diferite, copilul nu mai învață regula, învață să caute breșe. Așadar, ce putem face concret? Mai întâi, aliniere înainte de intervenție. Nu putem fi de acord în toate, dar este important să fim aliniați în fața copilului. Diferențele de opinie se discută între adulți, nu în momentul intervenției și nici în prezența copilului. Evitați corectarea reciprocă în fața copilului. Nu așa trebuie să-i vorbești sau exagerezi. Sunt genul de mesaje care nu îl ajută pe copil, doar îl derutează și îl pun într-o poziție de control. Apoi, stabiliți regulile de comun acord. Copilul are nevoie de predictibilitate și coerență, nu de reguli perfecte, ci de reguli constante. Și poate regula de aur, reparați relația dintre voi. Copilul nu are nevoie de o familie fără conflicte. Are nevoie de o familie în care conflictele se rezolvă. Așa învață el despre respect, dialog, toleranță, cooperare și multe altele. Copilul nu testează doar limitele, testează și relația dintre părinți. Iar comportamentul lui este de multe ori răspunsul la ceea ce vede între noi. Pentru că relația copilului cu cei din jurul său reflectă în mare măsură dinamica relației dintre părinți. Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să fim părinți pe frecvență.

0: Experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconin. Polițiștii doljeni au desfășurat săptămâna aceasta o serie de activități informativ-preventive în unitățile de învățământ din județ în cadrul programului Săptămâna Școala în Siguranță, având ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și dezvoltarea unui climat educațional bazat pe respect, responsabilitate și dialog. Activitățile au fost susținute de polițiști din cadrul structurilor de siguranță școlară, prevenire și ordine publică, fiind adresate elevilor, cadrelor didactice, dar și părinților. Pe parcursul întâlnirilor au fost abordate teme de interes major pentru siguranța copiilor și adolescenților, între care prevenirea violenței în mediul școlar, prevenirea faptelor de bullying și cyberbullying, prevenirea infracțiunilor la viața sexuală și prevenirea traficului de consum de droguri. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate ori s-au auto-evacuat din blocul din municipiul Galați, peste care a căzut în această dimineață o dronă cu încărcătură explozivă. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10, care între timp a fost lichidat. Autoritățile au menționat că nu se impune evacuarea celorlalte scări ale blocului. Locotenentul Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galați, a menționat că două persoane au suferit excoriații și au fost transportate la spital, iar alte două au suferit atacuri de panică și au primit îngrijiri la fața locului. ANAF atenționează din nou asupra unor fraude telefonice în care este invocat numele instituției. Înșelăciunea se desfășoară în două etape. Mai întâi, persoana care folosește numere de telefon din România pretinde că este angajată a fiscului și comunică potențialelor victime că ar avea de primit sume din impozitul de profit achitat în plus, iar pentru a beneficia de o restituire vor fi contactate de un reprezentant al unei bănci. Ulterior, oamenii sunsunează o altă persoană care se recomandă ca funcționar bancar și încearcă să obțină date confidențiale. Recomandarea specialiștilor este să nu se trimită date personale sau informații despre conturi sau carduri bancare prin telefon. Sport acum, Superliga de fotbal a anunțat echipa sezonului 2025-2026, iar marea campioană, Universitatea Craiova, domină selecția după sezonul istoric încheiat cu titlul cucerit după o pauză de 35 de ani. Formația din Bonia a dat 4 fotbaliști în primul 11 ideal al campionatului, dar și alți 3 jucători pe banca de rezerve, Rus, Screciu și Bancu. Dinamo și Universitatea Cluj au câte 4 reprezentanți în echipa sezonului, în timp ce CFR Cluj mai are un fotbalist în formura ideală. După ce a reușit eventul cu Universitatea Craiova chiar la primul sezon pe banca oltenilor, Filipe Coelho a primit o nouă recunoaștere importantă. Tehnicianul portughez a fost desemnat de Superliga drept antrenorul sezonului 2025-2026 în România. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o oră la Happy Hours.
0: Your local news, your music, your radio. Radio South, 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Tehnician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.

0: plătăm pe perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

Sport la Radio Sub, 12:35, este momentul să aflăm câteva dintre cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul timpului într-o zi de 29 mai. Începem cu anul 1453, atunci când a avut loc căderea Constantinopolului. Armatele otomane, sub conducerea sultanului Mahomed al II-lea, cucerau Constantinopolul după un asediu de 53 de zile. În 1918, Finlanda adoptă steagul național care simbolizează lacurile și zăpada, iar la 29 mai 1919 are loc o eclipsă de soare care a fost fotografiată pentru a verifica experimental relativitatea generală a lui Albert Einstein. În 1935, nava franceză de pasageri Normandie își începea călătoria, ajungea la New York după 4 zile, 3 ore și 14 minute, doborând astfel recordul anterior deținut de Panglica Albastră. Gigantul transatlantic va fi cel mai mare vaz din lume timp de 5 ani. Tot o zi de 29 mai, însă anul 1980, la campionatul internațional de atletism, Anișoara Cușmir cucera locul întâi la săritura în lungime, realizând una dintre cele mai bune performanțe mondiale la această probă, 7 metri, iar în 1986, noul steag european era ridicat pentru prima dată în sunetele imnului european la Bruxelles. Încheiem istoricul zilei cu Ziua Internațională a Forțelor ONU de menținere a păcii, marcată la 29 mai, cunoscută și Ziua Internațională a Căștilor Albastre. Prin acest demers este adus un omagiu celor care și-au pierdut viața în misiuni de menținere a păcii desfășurate sub egida Națiunilor Unite. Atât despre această zi. Olivier, ascultăm în continuare la Happy Hours. Avem și Mark Ronson imediat după, That's Mariah Carey.

0: Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie.

0: 4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Inspire Cinema te invită la film Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.

ia și Imagine Dragons la final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud. Vreme frumoasă și plăcută la Craiova, doar 23 de grade Celsius în acest moment. Avem parte de intensificare ale vântului pe parcursul întregii zile, anunță meteorologii. Este în vigoare un cod galben până la ora 21. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 12 grade Celsius, iar mâine vom avea 28 de grade, o maximă termică anunțată de meteorologi, urmând duminică să se înregistreze 29 de grade. Partea cea mai frumoasă este aceea că nu sunt șanse de precipitații în weekend. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud, până la fix

0: 97.4 FM.
1: Este la 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Primăria Craiova vrea să se asigure că până la începutul noului sezon din Superliga de Fotbal a României, stadionul Ion Oblemenco va arăta impecabil. Gazonul a fost ras complet și va fi înlocuit de firma cu care municipalitatea are contract încă din anul 2022, scrie gds.ro. În plus, se vor cumpăra 2000 de scaune noi pentru a le înlocui pe cele distruse de suporteri. Lucrările vin într-un moment important pentru fotbalul craiovean după un sezon extraordinar în care echipa orașului a câștigat atât campionatul cât și Cupa României, urmând să reprezinte Craiova în cupele europene. Noua lege a salarizării nemulțumește angajații din mai multe domenii, iar sindicatele organizează acțiuni de protest. Cei de la Sanitas au pichetat astăzi sediul Ministerului Muncii, iar angajații Administrației Finanțelor Publice au protestat în mai multe orașe din țară. Grefierii din instanțe și parchete au anunțat de asemenea că vor suspenda parțial activitatea între 2 și 5 iunie, între orele 8 și 12. Aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal este forma de protest a angajaților autorității vamale române și a structurilor subordonate. Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat, cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină, notă obținută de Nadia Comăneci. Monedele din aur, argint și tombac cuprat sunt ambalate în capsule transparente și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză. Gărzile revoluționare din Iran au transmis că au răspuns împotriva unei baze aeriene americane din regiune după cele mai recente lovituri ale Statelor Unite în sudul Iranului. Iranienii nu au precizat locația bazei, însă cuveitul a anunțat că a reacționat la atacuri cu drone și rachete. Anterior, armata Statelor Unite a comunicat că a doborât 4 drone iraniene deasupra strâmtorului Ormuz și a atacat o stație de control la sol în orașul portual Bandar Abbas. Este a doua oară în 3 zile când Statele Unite lovesc ținte din Iran. Sport acum. Comitetul Olimpic și Sportiv Român organizează astăzi evenimentul Nadia Comăneci 50 de ani de la prima notă de 10, un moment central al anului Nadia, prin care se onorează performanța care a schimbat istoria gimnasticii. Gala de la Palatul Parlamentului va începe la ora 19 și va fi transmisă simultan pe TVR1 și TVR Sport. Nadia Comăneci lansează și o colecție de costume de gimnastică inspirate de modelul în care a atins performanța. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: după amiază vom vorbi despre ceva foarte frumos legat de ziua de 1 iunie, despre jocul și despre importanța jocului în viața copiilor, dar și a adulților. Cu invitatul în studioul Radio Sud, domnul Adrian Sănuică, expert în educație parentală și fondator de școală. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua, mă bucur să ne revedem!
0: Este o temă pe care ați propus-o deoarece în curând va veni ziua copilului, de 1 iunie. Odată cu ziua copilului o să fie și zilele Craiovei, așa că toată Craiova o să fie împărțită în zone de joacă. Și tocmai de aceea v-ați gândit că e oportun să vorbim despre importanța jocului în viața copilului. Aș vrea să începem cu începutul și anume cât de important e jocul la vârsta mică.
1: Evident că este intuiți răspunsul pe care vi-l spun. Evident că este foarte important la toate vârstele. V-am adus un joc înainte de a veni și m-am uitat special la vârsta potrivită și este până la 99 de ani poate fi jucat. Așadar, este important să ne jucăm cu copiii noștri încă de când sunt bebeluși și să continuăm momentele acestea de creștere și de dezvoltare personală pe tot parcursul vieții. Psihiatrul american Stuart Brown spune că privarea de joc în copilărie este corelată cu dificultăți de construirea relațiilor sănătoase atunci când devenim adulți și de reglare emoțională. Așadar, dacă vrem să creștem adulți sănătoși din punct de vedere al inteligențe emoționale, al relațiilor sociale, atunci este important să creăm contexte de joc pentru copiii noștri și dacă vrem să ne menținem această sănătate, este important ca și noi să ne jucăm.
0: Tocmai de aceea și s-au gândit să facă aceste jocuri până la 99 de ani, adică sunt foarte multe provocări în sensul ăsta din partea celor care creează jocuri pentru copii, însă prea puțin dintre noi reușim să ne conectăm cu adevărat, pentru că și asta contează, să te conectezi la jocul în sine și să și gestionezi destul de bine. Dacă totuși copilul este foarte competitiv și vrea să câștige numai el, atunci ce facem?
1: V-am propus tema aceasta dincolo de faptul că, da, suntem în preajma Zilei Internaționale a Copilului, de faptul că în Craiova avem foarte multe activități bazate pe joc, Festivalul Shakespeare și așa mai departe, v-am propus-o pentru a reflecta puțin ca adulți la cât de important este jocul pentru devenirea copilului. De cele mai multe ori adulții spun că jocul este o pierdere de timp. De cele mai multe ori aud părinți spunând toată ziua se joacă, nu știu ce să mai fac cu el. E bine, astăzi vă propun să reflectăm la importanța jocului din punct de vedere al dezvoltării inteligenței copilului. Practic, ce trebuie să știm este că în creierul copilului se produc foarte multe modificări atunci când are loc, jocul. Practic, jocul favorizează circuite neuronale esențiale pentru învățare, pentru memorie, pentru reglare emoțională și știți ce spun studiile din neuroștiință apropo de crearea unei noi sinapse? Că pentru a crea o nouă sinapsă este nevoie de repetarea de cel puțin 400 de ori a unei activități. Partea bună a acestui studiu este că ne oferă o alternativă mult mai simplă. Știți, noi acum mai nou ne plac lucrurile simple și rapide. Și bine, spune studiul respectiv că o sinapsă mai poate fi creată, o nouă sinapsă mai poate fi creată printr-o repetare de cel puțin 12 ori dacă acea repetare se face cu bucurie și cu râs, pentru că în acel moment creierul secretă dopamină care este care favorizează motivația și prin urmare iată cât de repede printr-o stare de joc, printr-o stare de bucurie putem să creăm noi sinapse și prin urmare să dezvoltăm noi obiceiuri sănătoase. Și iată cum jocul, această pierdere de timp despre care, pe care o numim adesea așa, poate să-l ajute foarte, foarte mult pe copil. Asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm pe copil exclusiv într-o stare de joc. În schimb, din ce în ce mai mult observăm că timpul dedicat jocului liber al copilului a scăzut. Copiii sunt implicați foarte mult în activități cognitive, în meditații, în activități extrașcolare, iar timpul rămas pentru a se juca liber, așa cum ne jucam noi odinioară pe ulița satului, este aproape inexistent sau foarte, foarte puțin, ceea ce înseamnă că, prin urmare, există foarte puține contexte în care copilul se poate dezvolta natural și liber.
0: Apropo de asta că noi ne jucam liber, ne jucam liber și la un moment dat îmi amintesc că venea din când în când bunica și zicea, dar voi habar n-aveți să vă jucați, haideți să vă arăt eu cum ne jucam noi odată. Cam așa suntem noi acum și dacă lăsăm copiii un pic liberi și dacă e o zonă de parc, să zicem, și își găsesc alți copii cu care să se joace, la un moment dat constatăm că ei nu prea știu să se joace între ei.
1: Cred că așa credem noi, că nu știu ei să se joace și evident că nu se joacă după regulile noastre de adulți. Și avem tendința de a deveni părinții elicopter sau părinții pompieri care vin să stingă orice pericol ce poate, poate nici nu există pericol respectiv, credem noi că ar putea să existe și atunci venim noi și le spunem, dragă, nici nu știi cum să te joci, hai să vă arăt eu după mintea mea și după raționamentul meu de adult. Recomand părinților să se abțină atunci când le vine să le arate copiilor cum anume să se joace și mai degrabă ce pot să facă părinții sănătos și pentru ei și pentru copii și pentru relația dintre ei și copii este să spună, vreau să mă joc și eu cu tine. Cum te joci? Hai să ne jucăm împreună. Și dacă este nevoie într-adevăr să corectăm ceva, o putem corecta din mersul jocului, nu spunându-i copilului că nu știe să se joace, nu venind cu partea de critică privind felul în care el se joacă, ci alegând, dacă e nevoie să corectăm ceva, înainte de a corecta, ne aducem aminte de un principiu esențial în parenting, înainte de corectare, ne conectăm. Ne conectăm cu copilul, intrăm în lumea lui și intrând în lumea lui avem toate șansele să putem să și corectăm dacă este cazul. Dacă nu, doar explorăm împreună cu el și vom fi uimiți și fascinați să descoperim cum înțelege el lumea, cum înțelege relațiile, cum înțelege el jocul. Și apoi, sigur că la locul de joacă mai vedem copii care poate împing copilul nostru sau care poate îi trag jucăria din mână. E bine să-i lăsăm pe ei să încerce să-și gestioneze relațiile, pentru că, de fapt, jocul este valoros și din această perspectivă a faptului că în joc copiii învață cum să relaționeze cu ceilalți, învață să negocieze, învață să rezolve conflicte, învață să-și aștepte rândul, învață să fie generoși și iată câte lucruri importante despre viață pot să învețe copiii doar prin joc, fără ca noi să fim pedagogii eterni ai vieții lor, să le spunem, e bine să fii generos, e bine să fii răbdător. Haideți să le oferim contexte specifice vârstelor de învățare, iar jocul este unul dintre metodele cele mai accesibile prin care copilul poate să învețe cu ușurință și cu bucurie și vom vedea cât de bine se așează lucrurile. În momentul în care învățarea se produce pe o stare de bine, atunci este o învățare pe termen lung. În momentul în care învățarea se produce pe o stare de tensiune, posibil ca copilul să învețe lucruri, dar să nu le internalizeze, să nu le asume cu toată ființa lui.
0: Apropo de etern, de la ce vârstă e bine să gestioneze singur? Pentru că, faptic, deși teoretic poate ar fi bine de la vârstă cât mai mică, faptic, la 2 ani când își dau câte o jucărie în cap reciproc, simți nevoia să intervii, adică n-ai altă alegere.
1: Bineînțeles și e bine că mă bucur că nuanțați lucrul acesta. Sigur că părintele este dator și totodată nevoit să intervină atunci când siguranța copilului este pusă în pericol. Dar când nu este, de foarte multe ori intervenim și atunci când nu este pusă în pericol siguranța copilului. Copiii este bine să aibă timp nestructurat, timp liber de joc, cât mai de mici posibil. Pentru că în măsura în care le permitem, le oferim aceste spații de explorare, sigur, în acord cu abilitățile lor, cu capacitatea lor de înțelegere, cu nivelul lor de dezvoltare, vor ști treptat cum să se joace și cu alți copii într-un timp nestructurat. Vă spun că văd din ce în ce mai mulți copii care nu știu să se joace în adevăratul sens al cuvântului. Copiii care atunci când merg pe terenul de sport, se împiedică în propriile picioare, cad și nu știu nici măcar cum să cadă. Sunt copiii supraprotejați. sunt copiii cărora li s-au creat niște contexte foarte dirijate și structurate de învățare, de joc, de a trăi. Încât în momentul în care ies în comunitate, uneori fac lucruri sau nu știu să facă lucruri elementare. Și când spun joc, să știți că subliniez, nu vorbesc despre jocul pe device-uri. Da? Când spun joc liber sau când spun să-i lăsăm pe copii, să încurajăm jocul copiilor, jocul liber, în aer liber, jocul împreună cu alți copii. Sigur, sunt importante și jocurile structurate, jocurile de echipă, jocurile poate de familie, care se desfășoară după respectarea unor reguli stabilite de joc. Acolo copilul învață să respecte reguli, învață să se încadreze în timp, învață să piardă. Așadar,
0: singur învață să și trișeze la joc. Eu am experimentat, adică nu i-am spus niciodată că pot să trișez sau așa, dar ea lua cărți separat, le punea înapoi, erau cele care erau bune și singur am învățat treaba asta.
1: Vedeți câte lucruri și bune și mai puțin potrivite, care nu sunt în acord cu valorile noastre, le pot descoperi copiii în joc, și dacă suntem împreună cu ei în jocul respectiv, atunci putem să corectăm acest lucru.
0: Mă gândeam la faptul că oricum varianta asta cu device-urile și ieșitul afară nu este niciodată potrivită, sau nu pot să consider că da, am ieșit afară și m-am jucat dacă tu ești cu telefonul în mână. Clar, mai bine stai în casă decât să ieși afară să stai cu telefonul în mână. Iar în ceea ce privește motricitatea și faptul că nu alergă sau nu au natural dezvoltat partea asta, chiar și antrenorii de sport, pentru că asta facem părinții la un moment dat, bifează și partea de educație fizică și duc copilul la un sport, cel puțin un sport, antrenorii vin după aceea și spun, păi ce a făcut până la vârsta asta? Nu l-ați lăsat deloc pe afară să alerge sau să cadă sau nu? Răspunsul de cele mai multe ori, dacă este sincer, este acela că nu prea i-au lăsat nici să alerge, nici să transpire, și antrenorii spun, e bine să alerge și să transpire, e ceva natural să transpiri, nu trebuie să îi spui copilului nu mai alerga că transpiri. Exact același lucru confirmă și ei.
1: De aceea am spus că astăzi vorbim despre joc și nu în joacă. Și nu este bine să privim sau nu este recomandat să privim jocul în joacă sau în glumă, și să înțelegem faptul că el este foarte important pentru dezvoltarea fizică a copilului, pentru dezvoltarea emoțională, pentru dezvoltarea socială și nu în ultimul rând pentru dezvoltarea cognitivă. Așadar, are multiple beneficii, drept pentru care este important să încurajăm pe copii să se joace și chiar să îi încurajăm să creeze jocuri, să se implice. Una dintre marile provocări ale părinților de astăzi este aceea că chiar dacă îi țin pe copii departe de device-uri, le cumpără foarte multe jucării, încât în special în familie cu copii mici, casele sunt un fel de loc de un fel de loc de joacă și
0: la mine e un fel de magazin.
1: Copilul are nevoie să se plictisească, copilul are nevoie de a avea puține lucruri cu care să se joace, pentru că în momentul acela se activează el și începe să creeze, începe să găsească soluții, începe să se joace creativ, adică își dezvoltă inteligența creativă. În momentul în care are totul la îndemână, sigur, se va plictisi foarte repede de jucăriile respective și se mai dezvoltă ceva, lipsa de disponibilitate de a împărți. Pentru că el crede că dacă are multe, dacă îi se oferă mult, atunci toate sunt pentru el și nu are disponibilitatea de a oferi celorlalți. În Germania a fost la un moment dat un studiu, un experiment foarte, foarte interesant, grădinițe fără jucării. În câteva grădinițe, timp de 3 luni de zile, au fost scoase complet jucăriile și a fost urmărit felul în care copiii relaționau între ei și își petreceau timpul, și s-a observat faptul că erau mai puține momente de tensiune pentru copii, că se certau mai puțin, că cooperau mai mult, pentru că practic își creau propriile jocuri și în felul acesta învățau cum de altfel să relaționeze.
0: În cazul meu, de exemplu, nu a vrut să se joace până pe la 2 ani cu nicio jucărie cumpărată, se juca cu o pungă. degeaba investisem tot ce trebuie, pentru că sunt și acele jucării pe care trebuie să le ai, mingea care face nu știu ce, culorile, formele geometrice pe care le poți învăța de pe jucării, cartea pe care apeși și îți spune povestea, nu era atrasă, dar dacă îi dădea o sticlă sau o pungă, era cea mai fericită. Vreau să vorbim puțin despre jocul și despre etapele vârstei și ce e recomandat și ce e mai puțin recomandat în materie de jocuri.
1: Este recomandat în primul și în primul rând jocul liber și dacă se poate în aer liber, atât cât se poate, cu cât mai multe lucruri din natură, fără prea multe jocuri. Aduceți-vă aminte de faptul că în copilăria noastră o zi întreagă stăteam afară dacă aveam o minge, dacă aveam o minge. Chiar dacă n-aveam mingea respectivă, o improvizam cu o sticlă sau găseam alte lucruri. În schimb, ce aveam în copilăria noastră foarte sănătos, aveam un partener de joc. Și dacă este ceva important pentru zilele noastre, mai ales în contextul în care copiii petrec foarte mult timp singuri în online, este bine să le aducem partener de joc în viața reală. Pentru că în relație cu acel partener de joc, copilul învață, repet ceea ce am spus puțin mai devreme, cum să-și gestioneze emoțiile, cum să-și gestioneze eventualele frustrări, cum să negocieze cu el asupra ceea ce își dorește. Ați văzut ce dinamică efervescentă este între copii atunci când se joacă. E bine, acolo este lumea lor și în lumea lor învață cum să se comporte ulterior în viața reală. Provocator vine în momentul în care copilul crește și nu mai este fascinat de o pungă umflată sau de sunetul unei sticle sau de, știu eu, uneori copiii mici se urcă într-o cutie de carton și își imaginează că sunt într-o navetă spațială. E bine, când copilul crește și devine preadolescent sau adolescent, atunci apare din nou un moment de provocare pentru părinți, pentru că în continuare el are nevoie de joc. Dar adolescentul sau preadolescentul nu mai recunoaște această nevoie a lui.
0: Și asociază cu faptul că este mic. Nu mai vrea să fie mic.
1: Și că a crescut. Drept pentru care este important de data aceasta să le lăsăm un pic mai multă libertate și să mai întâi să le cunoaștem interesele pe care ei le au. De exemplu, băiatul meu este foarte pasionat de sport, mai exact de fotbal. Dacă mi-a fost ceva greu în relația cu copiii mei, a fost să mă joc. Mai nou am conștientizând cât de important este jocul, inclusiv în consolidarea relației părinte-copil, am început să mă joc cu el aproape în fiecare după-amiază, pase, fotbal în curte. Am observat cât de mult se deschide către mine și către a veni să-mi povestească lucruri, pornind doar de la un schimb de pase. Așadar, cu copiii un pic mai mari este important să ținem cont de interesele lor, de ceea ce le place. Da, am spus că nu este recomandat să ne jucăm pe device-uri, însă toți sunt acolo. Și uneori, dacă vrem să ne conectăm cu ei, putem să jucăm un joc împreună, pentru că în felul acesta copilul înțelege că părintele său îi acordă toată atenția. Știți, de foarte multe ori, mai ales preadolescenții, adolescenții, cred că nu sunt înțeleși, iar în momentul în care joci un schimb de pase cu el sau un joc pe telefon, zice, tata sau mama sunt cu mine, ceea ce este foarte important.
0: Mi-ați amintit de un studiu recent care arăta, făcut în rândul adolescenților, care arăta faptul că dacă există o certitudine în viața lor, este aceea că nu vor să fie precum părinții lor. Așa că trebuie să afle cine sunt părinții lor și după aceea să vadă dacă vor să fie ca ei sau nu. Dar asta depinde de noi ca părinți. Facem scurtă pauză de publicitate și revenim.
1: Sigur. Feel the beat only on Radio Sound.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 13:40, înapoi în studioul Radio Sud și înapoi la discuția despre importanța jocului și a jocurilor în viața copilului, dar și în viața adultului până la urmă și de ce este important să ne jucăm și noi ca părinți cu copiii noștri. Cu invitatul de astăzi în studioul Radio Sud, domnul Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, adică experiență la locul faptei.
1: Și acasă și la muncă, da.
0: Mă gândeam că de la vârste mici sunt anumite jocuri recomandate

0: e bine să-i dezvolți motricitatea fină, să se joace cu mânuțele și tot ce timp așa diverse. Însă copilul e foarte posibil să nu răspundă exact cum am dorit noi acestor jocuri, să fie tentat să-și dorească jocurile celorlalți copii și să nu le aprecieze pe ale lui, iar în momentul în care el vrea ceva de la alt copil, nu vrea să dea ce este al lui totuși. Cum facem atunci?
1: Și atunci, dacă s-ar putea să supăr nu mulți părinți, ci mulți copii, bine că poate nu ne aud. Dacă au puțin, învață să facă din puținul pe care îl au mult. Atenție, da, am vorbit despre abundența jucăriilor în viața copilului. Sigur, poate vine și din faptul că în copilăria noastră nu am avut foarte multe jucării, drept pentru care vrem să le oferim copiilor noștri ceea ce noi nu am avut, experiențele pe care noi nu le-am avut. Dar din dorința aceasta bună a noastră de a le oferi copiilor ceea ce noi nu am avut, s-ar putea să le oferim un pic mai mult decât au ei nevoie. Vă spuneam despre faptul că uneori casele cu copii mici sunt adevărate locuri de joacă. E bine, copilul acela care are camera plină de jucării, evident că nu are nici disponibilitatea de a împărți, nu prețuiește ceea ce are pentru care atât de mult încât nu învață să prețuiască. Și înainte de a... Eu aș recomanda că înainte de a căuta care sunt cele mai potrivite jocuri pentru copil, astfel încât să-i dezvolte anumite abilități de lemn sau de, știu eu, care să scot anumite sunete, aș recomanda să ieșim cu copilul la locul de joacă și să-l lăsăm să se joace cu nisipul din locul de joacă, să se joace cu bețele din parc. Nu știu dacă v-ați jucat surca în copilărie, dar eu m-am amintit zilele acestea documentând întâlnirea noastră de astăzi despre jocurile copilăriei și unul dintre ele era surca. Practic aveam două bețe, unul mai mic și unul mai mare, și o zi întreagă ne jucam cu bețele respective și învățam și o mulțime de alte lucruri importante. Așadar, da, sigur, sunt multe jocuri recomandate pe etape de dezvoltare pentru copii. Multe dintre ele sunt foarte bune, dar dincolo de lucrul acesta, haideți să-i oferim copilului spațiu să exploreze lumea. Și dacă îi oferim acest spațiu, cu siguranță vor fi mai puține jucării, va fi nevoie să îi luăm mai puține jucării și, prin urmare, vom avea un copil la fel de bine dezvoltat ca și ceilalți.
0: Deci, până la urmă, lucrurile, dacă vin natural și ne raportăm un pic și la experiența noastră ca și copii și ce a fost important atunci și cu ce am rămas, pentru că și asta contează, rămâi cu experiențele, cu cine te jucai, ce anume te jucai, ce sentiment

0: vor ști cu siguranță dacă noi ne-am jucat cu ei, dacă noi am intrat în lumea lor, dacă noi ne-am conectat cu ei. Știți, cineva spunea că nu mă pot coborâ la mintea copilului. E bine, e nevoie de această aplecare, să ne coborâm la mintea lui, să intrăm în lumea lui, pentru că odată intrați acolo, avem posibilitatea să îi ridicăm pe copii către lumea noastră. Dar altfel nu vor fi luni paralele dacă nu ne întâlnim cu lumea lor, și lumea lor, lumea copiilor este lumea bucuriei și a jocului.
1: Mi-amintisem de o poveste pe care a scris-o unul dintre tăticii care a fost martor la un joc de adolescenți de basket în curtea unei școli din Craiova, și spunea că în timp ce îl aștepta pe cel mic să vină de la școală, să iasă din clasă, s-a nimerit să fie la terenul de sport și niște băieți adolescenți jucau basket, dar acel joc nu semăna deloc cu basketul. Era fiecare cu telefonul într-o mână și bătau mingea cu cealaltă mână. La un moment dat aruncau de la unul la altul, foarte neimplicați în pase, și a trebuit să dea la coș unul dintre ei. Și zice, păi uite, am făcut prea mulți pași și nu știu care era regula, trebuia să dea mai din spate. Și zice celălalt care era cu telefonul în mână, zice, hai să zicem că a fost așa. Și am rezolvat. N-am mai făcut niciun efort. Și el povestea că a fost foarte șocat de această modalitate de a juca basket.
0: Bine că n-au aruncat la coș cu telefonul.
1: Asta niciun caz. Ce salvezi mingea sau telefonul? Adică ce facem cu adolescenții până la urmă dacă nu vor totuși să se conecteze la adevărata joacă și nu vor să iasă din zona asta de conectare online?
0: Care este adevărata joacă?
1: Adevărata joacă este când chiar te joci, adică ești implicat în ceea ce faci.
0: Spun exact ceea ce am spus puțin mai devreme, ne uităm la interesele lor, ne uităm la nevoile lor, și nu e musai să facem o miză din a ne juca cu adolescenții noștri dacă ei nu simt lucrul acesta. Creăm contexte, poate îi rugăm să facă alături de noi, să intre cu noi în bucătărie, nu știu, dacă pregătim masa, sau dacă mergem să ne plimbăm cu bicicletele, îi propunem să facem o drumeție, sau căutăm, repet, lucruri, nu știu, în cazul fetițelor sau domnișoarelor care sunt preocupate de cum arată, de ținută, poate ne jucăm un pic și facem niște fotografii instagramabile. Zic, nu știu, îmi vine în minte acum. Important este ca noi de data aceasta să ne ducem către ei, către interesele lor, către nevoile lor, și să arătăm flexibilitate. Flexibilitate este unul dintre principiile unui părinte conectat cu copilul lui.
1: O să înregistrez partea asta și o să o pun pe repeat.
0: N-am când...
1: Nu. Da, și e o idee bună. O să o pun pe repeat.
0: Dar dacă ar auzi acum, îmi spune că nu ești chiar atât de flexibil cum zici tu că e bine să fii. Pentru că uneori este important și să păstrăm limite clare și ferme în relația cu copiii, da?
1: Eu zic că cel mai greu e echilibrul de găsit între cele două. Flexibilitate și limite, e destul de greu să le intuiești unde trebuie să te oprești.
0: Este un dans permanent între fermitate și blândețe, între limite și libertate. Nu cred că există o rețetă aplicabilă pentru toți părinții sau pentru toți copiii. În schimb, fiecare părinte, în virtutea faptului că este un adult responsabil, are capacitatea de a găsi acest echilibru potrivit pentru relația lui cu copilul său.
1: Apropo de jocuri, să facem un exercițiu de imaginație. Ați fi dispus să faceți schimb de roluri cu unul dintre copii și să fiți copilul copilului dumneavoastră? Și să vedeți cum ar acționa el din perspectiva de părinte?
0: Este un joc interesant, este o idee interesantă și am putea să o încercăm. Da, sigur.
1: Am observat că actualitatea în care trăim și realitatea imediată influențează

0: joaca unui copil. De exemplu, am sesizat că în pandemie a existat jocul de-a COVID-ul între copiii mici, de care nu erau la școală, de grădiniță, și se jucau de-a COVID-ul, ceea ce pe mine m-a șocat. Și acum există, de exemplu, des întâlnit jocul Survivor de la o emisiune TV. Și ei zic, haide să ne jucăm de-a Survivor.
1: Da. Mediul...
0: Cum se traduce această interiorizare până la urmă a realității în viața unui copil?
1: Ne ajută să conștientizăm faptul că mediul în care trăiește copilul este foarte important pentru devenirea lui și pentru felul în care el se educă sau este educat și felul în care crește. Sigur că dacă îl expunem pe copil la experiențe de tip Survivor sau la orice alte experiențe, cu siguranță el va prelua, se va inspira de acolo. Depinde de ce îi dăm copilului ca și, ca și experiență. Depinde de contextele pe care le creăm pentru, pentru dezvoltarea lui, dar ce este important de reținut este faptul că mediul determină felul în care se dezvoltă și felul în care crește copilul. Relațiile din mediul, relațiile cu, cu cei din jurul său și mediul sunt determinante în creșterea copilului.
0: Așa, ca temă pentru weekendul prelungit și de 1 iunie, ce să ne jucăm?
1: Depinde de ce, de ce copii avem, de ce copii avem acasă.
0: Cu soții până la 99 de ani.
1: Sunt atâtea modalități prin care putem să, sau atâtea jocuri pe care le putem, le putem face. Este important să îi interesăm, să-i coptăm în, într-un interes comun pe toți cei din, din familie. Important este să ne jucăm. Nu contează jocul în sine. Important este ca în jocul respectiv să existe foarte multă dopamină, adică foarte multă bucurie, și veți vedea apoi cum ne putem juca, repet, cu mingea de fotbal sau ne putem juca X și 0 sau ne putem juca fazan dacă suntem inclusiv în mașină.
0: În mașină, da.
1: Putem să facem o mulțime de jocuri sau putem face castele de nisip, cei care merg în weekend la mare.
0: Și dacă suntem în Shakespeare Village?
1: Acolo cred că avem o mulțime de, de oportunități de, de joacă. Deci, iată că ne așteaptă nu doar un weekend dedicat bucuriei, copilăriei și jocului, ar putea să ne aștepte o viață întreagă privită în felul acesta, chiar dacă e așa foarte idealist spus, însă dacă acordăm atenție importanței jocului, cu siguranță vom avea o viață plină de bucurie, pentru că fără joacă, să știți că copiii își pierd unul dintre cele mai eficiente mecanisme de dezvoltare a relațiilor sănătoase și de reglare emoțională. De pentru care dacă vrem să oferim un context sănătos de creștere pentru copiii noștri, acela este jocul, înainte de orice.
0: Așadar, tema noastră este să ne jucăm weekendul acesta mai mult decât înainte. Vă provoc să jucați un joc cu ambii copii. Până data viitoare să-mi spuneți care a fost și pe ce loc ați ieșit. Vă mulțumesc mult de tot. Punem punct aici și sperăm să fie de folos toate aceste informații.
1: Cu drag.
0: Invitat în studioul Radio Sud, domnul Adrian Sălunică, expert în educație parentală, fondator de școală, cel care ne ține în fiecare săptămână conectați, în fiecare zi, de luni până vineri, la rubrica Părinți pe Frecvență, cu tot ceea ce înseamnă provocarea de părinte.
2: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sud.
3: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
4: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784-005-555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Fortuna. Prezident, sigur preferat și de răposat.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio South, sunt Daniela Diaconu. Primăria municipiului Craiova organizează începând cu 1 iunie o nouă ediție a evenimentelor Zilele Craiovei cu activități dedicate tuturor vârstelor și un program special pregătit pentru copii de Ziua Internațională a Copilului. Deschiderea oficială va avea loc chiar luni de 1 iunie prin Parada Craiovei, considerată cea mai mare paradă a copiilor din oraș. Evenimentul se va desfășura între orele 18 și 19 pe traseul strada Alexandru Ioan Cuza, Universitate Primăria Craiova. Organizatorii anunță momente spectaculoase cu confeti și focuri de artificii. Val de reacții internaționale de condamnarea Moscovei, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen avertizează că războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina a depășit o nouă limită odată cu incidentul de la Galați. Alianța Nord-Atlantică denunță ceea ce a numit irresponsabilitatea Rusiei și precizează că secretarul general al Alianței, Mark Rutte, este în contact cu autoritățile române. La rândul său, ministrul francez pentru afaceri europene a declarat că incidentul din România demonstrează că Rusia este o amenințare la adresa securității Europei, iar ministrul de externe l-a convocat pentru explicații pe ambasadorul rus la Paris, în contextul în care pe teritoriul României sunt militari francezi. Unsprezece militari au fost răniți aseară, iar 10 dintre ei au ajuns la spitalul de urgență din Zalău în urma unui accident rutier în care au fost implicate 3 transportatoare blindate aparținând unei coloane militare. Incidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Bizușa Băi, județul Sălaj, pe direcția Deș-Baia Mare. Din primele verificări, cauza accidentului a fost nerespectarea distanței regulamentare. Autovehiculele militare au fost avariate ușor, iar conducătorii lor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, conform unui comunicat al forțelor terestre române. Europa de vest suferă din cauza temperaturilor fără precedent pentru această perioadă. În centrul Portugaliei s-a înregistrat ieri un record de 40,3 grade Celsius, iar în Franța temperatura a urcat la un maximum istoric pentru luna mai, 37,8 grade Celsius. În Italia, Roma, dar și Florența, Bologna sau Milano au avut cod roșu de caniculă. Sport acum, tenismena Sorana Cârstea, în vârstă de 36 de ani și numărul 18 mondial, joacă de la această oră în turul al treilea de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, în fața Solanei Sierra, în vârstă de 21 de ani și numărul 68 mondial. Meciul care îi poate asigura calificarea în optim pe zgura de la Paris este singura noastră reprezentantă rămasă în competiție din capitala Franței, iar înaintea meciului din turul al treilea a decis să se retragă din proba de dublu, tocmai pentru a se putea concentra doar pe ceea ce are de făcut pe tabloul de simplu. Până acum, cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA la US Open 2025, când românca s-a impus în două seturi cu scorul de 7-5, 6-0. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: Inspire Cinema te invită la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai, la Inspire Cinema.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

frumoasă în continuare la Craiova. Avem în acest moment 24 de grade Celsius, o temperatură ideală pentru plimbare și pentru stat afară la soare. 26 de grade anunțau meteorologii maxima de astăzi, se pare că va rămâne neatinsă. 12 grade este minima nopții următoare, iar weekendul va fi unul însorit la Craiova, cu temperaturi de 28-29 de grade Celsius atât sâmbătă cât și duminică. Luni este posibil să apară instabilitatea atmosferică, dar asta rămâne de văzut. În aproximativ 7 minute avem buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, ascultăm la Puntamento și Freddie Mercury vine cu Living on My Own.

0: South, 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări cod galben și o informare meteorologică privind intensificări ale vântului, ce vor afecta astăzi și mâine mare parte din țară. Până la ora 21 sunt la fel puternice în Marea Mureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în nordul Dobrogei. Vântul are viteze de 50-70 de km pe oră, iar la munte, în special în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, rafalele pot ajunge la 70-90 de km. ANME a emis o atenționare cod galben și pentru mâine, între orele 10 și 21, ce vizează și zona Olteniei, unde rafalele vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră, iar în zonele montane de 70-90 de km. Polițiștii Doljeni au desfășurat în această săptămână o serie de activități informativ-preventive în unitățile de învățământ din județ în cadrul programului Săptămâna Școala în Siguranță, având ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și dezvoltarea unui climat educațional bazat pe respect, responsabilitate și dialog. Activitățile au fost susținute de polițiști în cadrul structurilor de siguranță școlară, prevenire și ordine publică, fiind adresate elevilor, cadrelor didactice și părinților. Pe parcursul întâlnirilor au fost abordate teme de interes major pentru siguranța copiilor și adolescenților, între care prevenirea violenței în mediul școlar, prevenirea faptelor de bullying și cyberbullying, prevenirea infracțiunilor la viața sexuală și prevenirea traficului și consumului de droguri. Reprezentanții PJ Dolj au transmis că astfel de activități vor continua în perioada următoare, în parteneriat cu unitățile de învățământ și cu instituțiile cu atribuții în domeniu pentru consolidarea unui mediu școlar sigur și prevenirea victimizării minorilor. Noua lege a salarizării nemulțumește angajații din mai multe domenii, iar sindicatele organizează acțiuni de protest. Cei de la Sanitas au pichetat astăzi sediul Ministerului Muncii, iar angajații Administrației Finanțelor Publice au protestat în mai multe orașe din țară. Grefierii din instanțe și parchete au anunțat de asemenea că vor suspenda parțial activitatea între 2 și 5 iunie, între orele 8 și 12. Aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal este forma de protest a angajaților autorității vamale române și ai structurilor subordonate. Măsurile pot conduce la creșterea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei și la întârzieri în procesarea operațiunilor vamale, a anunțat Sindicatul Național Meridian. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că România a informat aliații și pe secretarul general al Alianței Nord-Atlantice despre incidentul cu dronă de la Galați și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-drone în țara noastră. Acest incident reprezintă o escaladare gravă și responsabilă din partea Federației Ruse. Alianța Nord-Atlantică a condamnat cu puțin timp în urmă nesăbuința Rusiei în cazul dronei rusești care a explodat la Galați și afirmă că va continua să-și întărească apărarea împotriva tuturor amenințării, inclusiv a dronelor. Potrivit purtătoarei de cuvânt al Alianței Alison Hart, șeful Alianței Mark Rutte este deja în contact cu autoritățile române. Sport acum, Superliga de fotbal a anunțat echipa sezonului 2025-2026, iar marea campioană Universitatea Craiova domină selecția după sezonul istoric încheiat cu titlul cucerit după o pauză de 35 de ani. Formația din Bănia a dat 4 fotbaliști în primul 11 ideal al campionatului, dar și alți 3 jucători pe banca de rezerve. Dinamo și Universitatea Cluj au câte 4 reprezentanți în echipa sezonului, în timp ce CFR Cluj mai are un fotbalist în formula ideală, scrie gds.ro. După ce a reușit eventul cu Universitatea Craiova chiar la primul sezon pe banca Oltenilor, Filipe Coelho a primit o nouă recunoaștere importantă. Tehnicianul portughez a fost desemnat de Superliga drept antrenorul sezonului 2025-2026 în România. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim marți după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Weekend minunat!
0: Your local news. Your music.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
5: 4.500!
4: 5.000! 5.000 odată!
5: 5.500!
4: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Sound. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!

0: only on Radio South.
1: De identitate fenomen național. Toată Europa e criză de identitate. Ia, ia. Față pe România.

ca verișori și molis ca frați. Dar lumea prin țară ne cheamă subcarpați. Când eu zic limba, voi ziceți română. Limba, limba română.

0: Radio, Radio South. South. Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm.

0: plată în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa LGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: Frumosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: on Radio South. Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: De ziua copilului, moda prinde viață la Promenada Craiova. Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada, la un Kids Fashion Show, plin de culoare. Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale. Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție. Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Radio, Radio South. South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
7: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: 0372-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De ziua copilului, Moda prinde viață la Promenada Craiova. Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare. Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale. Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție. Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie. Accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: De ziua copilului, moda prinde viață la Promenada Craiova.
6: Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare.
5: Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale.
6: Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție.
5: Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
7: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.

0: only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Unul, deci urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: Radio South. Inspire Cinema te invită la film Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Sunteți aici? Începe Mituri și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.

Hei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertizmentul acesta, pentru că și astăzi dezbatem mituri cu greutate. Haideți să intrăm direct în subiect și să vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a 14 mituri legate de sănătate. Transmise ca folclor oral, multe dintre ele sunt foarte bine împământenite și mulți avem tendința să le luăm drept adevăruri bine documentate. Așa că a sosit timpul să scuturăm bine toate aceste mituri și să vedem pentru fiecare în parte cât este adevăr și cât este doar mit. Să-i dăm drumul! Primul mit este următorul. Mă doare capul din cauza vremii. Mulți oameni consideră că schimbările de vreme sau altitudine cresc șansele de a avea dureri de cap, inclusiv durerii din acelea supersupărătoare de tip migren. Există studii care par să susțină această ipoteză, mai ales că aproximativ o treime din cei care suferă de acest tip de durere de cap au observat niște tipare legate de vreme și presiunea atmosferică implicate în declanșarea migrenelor lor, dar rezultatele cercetărilor rămân mixte. Modificări ale presiunii barometrice, rezultate din urcatul la înălțimi mari sau chiar mersul cu avionul pot conduce la migrene sau dureri de cap resimțite sub formă de stare tensională la nivelul capului. Alții, care suferă de dureri de cap de tip migrenă sau dureri de cap de tip tensiune, constată că modificările de presiune legate de vreme declanșează durerea și alte simptome. Pentru tratarea migrenelor de acest tip se poate administra un tip de medicație care nu necesită prescripție medicamentoasă, dar consultul unui medic este recomandat pentru tratament adițional sau poate pentru eliminarea altor cauze care ar putea fi cauza acestor dureri de cap. Dacă migrenele sunt severe sau afectează viața de zi cu zi, este categoric indicat consultul medical imediat. În concluzie, există persoane care asociază episoadele de migrene cu anumite modificări ale condițiilor meteorologice, precum și în timpul schimbărilor de altitudine. În timp ce puține cercetări susțin aceste asociații, recunoașterea posibilor factori declanșatori ai unei dureri de cap te poate ajuta la prevenirea migrenelor. Dacă aceste dureri de cap sunt severe sau repetitive, așa cum am spus, se recomandă un consult medical de specialitate. Și am ajuns la mitul numărul 2, care spune că doar femeile pot face osteoporoză. Nu știu de unde a apărut mitul acesta, probabil pentru că este mai des întâlnită la sexul feminin. Osteoporoza este în general o afecțiune specifică vârstei mai înaintate și deși nu putem schimba vârsta sau informațiile genetice cu care am fost înzestrați, putem totuși face unele ajustări ale dietei și ale stilului de viață pentru a reduce riscul dezvoltării acestei afecțiuni. Deși popular, osteoporoza este privită ca o afecțiune specifică femeilor, după cum am spus, acest lucru nu este neapărat adevărat. Inclusiv bărbații pot fi afectați de osteoporoză, dar asta se întâmplă într-adevăr într-un procentaj mai scăzut. Femeile prezentând un risc de 4 ori mai ridicat comparativ cu bărbații de osteoporoză. Explicația constă în principal în faptul că majoritatea bărbaților încep cu o densitate osoasă mai mare încă de la început în comparație cu femeile. În plus, odată cu trecerea anilor, bărbații pierd densitatea osoasă într-un ritm mai lent decât femeile. Osteoporoza a fost studiată cu preponderență oricum în cazul femeilor, dar

sunt factori de risc. În plus, nivelul scăzut de testosteron, consumul de alcool, anumite medicamente, dar și fumatul, predispun spre declanșarea osteoporozei. Imediat după pauză, pentru că a sosit momentul primei pauze a emisiunii, luăm pe rând următoarele 12 mituri legate de sănătate și viață sănătoasă în general și aflăm dacă sunt adevărate, false sau parțial adevărate sau false. Revenim!

Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să aflăm valoarea de adevăr a mai multe informații legate de cum să ne menținem sănătoși, despre viața sănătoasă în general, iar mitul numărul 3 pe care îl dezbatem acum spune așa: toată lumea are nevoie din când în când de o cură de calciu. Calciul este un nutrient de care au nevoie toate organismele vii, inclusiv oamenii. Cu asta suntem cu toții de acord. Este cel mai abundent mineral din un organism și este vital pentru sănătatea oaselor, dinților, funcționarea corectă a inimii și a musculaturii. Deoarece corpul uman nu produce calciu, în afară de obținerea dozei zilnice recomandate de calciu prin intermediul alimentelor consumate, unele chiar procesate suplimentar în vederea îmbogățirii cu calciu, acest mineral se poate obține și prin administrarea suplimentelor alimentare. Pentru a nu se produce dezechilibre la nivelul funcțiilor corpului care necesită calciu, atunci când aportul este insuficient, corpul utilizează calciul din oase, făcându-le mai fragile. Având în vedere că după menopauză femeile pierd masă osoasă din cauza scăderii hormonului estrogen, se recomandă suplimentarea cu preparate pe bază de calciu în perioada postmenopauzală. Este recomandată o suplimentare a calciului și celor care urmează o dietă vegană sau celor care au o dietă bogată în proteine sau sodiu, deoarece acest tip de alimentație poate conduce la o excreție sporită a calciului. Ca urmare a anumitor terapii medicamentoase, dar și din cauza bolilor inflamatorii intestinare, capacitatea organismului de a absorbi calciul poate scădea. În consecință, medicul este posibil să indice administrarea de preparate pe bază de calciu, dar cu siguranță nu este necesar ca absolut toată lumea să urmeze cure periodice de calciu, indiferent că este lună cu R sau fără. Fac aici aluzie la alt mit, bineînțeles, acela că anumite tratamente se fac doar în lunile al căror nume conține litera R. Mitul numărul 4, dragii mei. Suplimentele alimentare cu multivitamine sunt indispensabile pentru o viață sănătoasă. În primul rând, este bine de știut că nu există o compoziție standard a multivitaminelor. Deci compoziția lor variază în funcție de producător, de persoanele cărora li se adresează, dar și după alte criterii. În principal, suplimentele alimentare pe care le găsim în farmacii conțin în diferite dozaje 13 tipuri de vitamine și aproximativ 16 tipuri de minerale, considerate esențiale pentru sănătatea umană. Multivitaminele nu reprezintă o garanție a sănătății sau o scurtătură către o îmbunătățire a stării de sănătate, asta cu siguranță. În prezent există alte recomandări ce prezintă cu adevărat dovezi mult mai puternice ale beneficiilor lor: aderarea la o alimentație sănătoasă, menținerea unei greutăți optime și reducerea cantității de grăsimi saturate, grăsimi trans, alături de scăderea consumului de sodiu și de zahăr. În concluzie, o viață echilibrată cu o alimentație ce urmărește direcțiile recomandate nu necesită în general adiția de multivitamine și minerale cu ajutorul suplimentelor alimentare. Înainte de a începe orice tratament cu multivitamine, este necesară o discuție cu medicul de familie sau cu farmacistul. Aceștia ne pot orienta în direcția corectă, indicându-ne cel mai potrivit complex de multivitamine, modul de administrare al acestuia, dar și ceva foarte important și care este de obicei un aspect neglijat: durata tratamentului. Până să aflăm cât adevăr și cât mit este în mitul numărul 5, care zice așa: consumul de ouă este dăunător pentru sănătate, este timpul să luăm o scurtă pauză. Dar adevărul și mituri despre sănătate revine imediat. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, că mai sunt multe mituri legate de sănătate de discutat. Iar acum este rândul mitului numărul 5, care zice că dacă mâncăm ouă regulat, colesterolul nostru o să atingă valorii astronomice. Iubitorii de omletă din lumea întreagă trebuie să se bucure. Consumul unui ou sau două ouă pe zi nu crește riscul de boli de inimă la persoanele sănătoase. Da, gălbenușurile au colesterol, dar pentru cei mai mulți dintre noi, cantitatea găsită în fiecare aliment în parte nu este dăunătoare, ci amestecul nefericit de grăsimi din toată alimentația noastră pe total. În plus, ouăle au substanțe nutritive, cum ar fi omega-3, care chiar pot reduce riscul de boli cardiace. Deși acum se știe că ouăle nu au aproape niciun efect asupra colesterolului nostru, renumele acesta negativ l-au căpătat undeva prin 1968, când s-a promovat intens ideea că adulții nu trebuie să mănânce mai mult de 3 ouă întregi pe săptămână. Și iată-ne uitându-ne urât la ouă în ultimii 50 de ani, poate chiar 50 și ceva de ani, complet inutil. De atunci, oamenii de știință au dezmințit ideea că ouăle cresc colesterolul din sânge și implicit ar duce la creșterea riscului de boli de inimă. Mai mult, Harvard University a prezentat în 2018 două studii care sugerează chiar că se poate îmbunătăți sănătatea inimii dacă consumăm ouă. Iată-ne la mitul numărul 6. 10.000 de pași pe zi și sănătatea noastră este asigurată. Sau măcar cantitatea recomandată de mișcare zilnică este atinsă. Adevărul este că pur și simplu nu. Mersul pe jos este un exercițiu fantastic, într-adevăr, chiar este și sunt complet de acord cu asta. Dar mersul la 10.000 de pași pe zi nu este suficient pentru a fi sănătoși, pentru majoritatea dintre noi. Exercițiile fizice nu sunt unice și aplicabile tuturor, așa că nu are sens să acoperi întreaga populație cu o recomandare legată de numărul de pași. Sunt zeci de tipuri de activități fizice pe care le putem face. Important este să facem mișcare, să ducem o viață cât se poate de activă și să urmăm o dietă, un regim alimentar sănătos. Mitul 7 acum. Alimentele ce conțin organisme modificate genetic ne pot îmbolnăvi de cancer. Știți că am avut o întreagă emisiune pe tema aceasta, dar era păcat să nu trec rapid în revistă și mitul acesta, pentru că este important să știm adevărul. Culturile modificate genetic nu sunt chiar atât de înfricoșătoare pe cât au fost ele înfierate de-a lungul timpului. Lumea wellness sau influencerii sau mai știu eu cine se bagă în chestiunea aceasta și fac să pară că nu sunt ok organismele modificate genetic sau alimentele care conțin organisme modificate genetic. Dar adevărul este că nu există dovezi științifice că organismele modificate genetic cauzează cancer sau orice alte probleme de sănătate. O meta-analiză a studiilor pe termen lung asupra organismelor modificate genetic a concluzionat că plantele modificate genetic sunt echivalente din punct de vedere nutrițional cu omologii lor care nu conțin organisme modificate genetic și pot fi utilizate în siguranță în alimente pentru oameni sau furaje pentru animale. În plus, ele pot ajuta fermierii să reducă utilizarea pesticidelor, care știți că este o problemă destul de importantă, și să crească și randamentul de producție. În principiu, elementele din regnul vegetal, cum ar fi grânele, fructele, legumele, sunt modificate genetic din motive economice. Astfel, se pot obține culturi mai însemnate cantitativ sau mai rezistente la anumite condiții climaterice sau dăunători. În cazul produselor din regnul animal, mai exact produsele din carne, sunt modificate genetic pentru a avea un gust mai bun sau chiar diferit față de cel obișnuit, pentru a crea o percepție mai plăcută consumatorului. Concluzia este că știința este bună. Urmează mitul numărul 8, pe care urmează să-l analizăm după pauză, și care sună așa. Soarele este mai sigur decât solarul, sau viceversa. Solarul este mai sigur pentru sănătate decât să stai la soare. Ați auzit aceste afirmații? E una da și chiar destul de des. Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți.

0: Plusului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate și suntem la mitul numărul 8. Soarele este mai sigur decât solarul, sau viceversa. Solarul este mai sigur pentru sănătate decât statul la soare. Adevărul este că ambele variante emit raze ultraviolete care provoacă cancer de piele. Razele ultraviolete emise de către dispozitivele de tip solar cresc considerabil riscul de cancer de piele. Folosirea solarului înainte de vârsta de 30 de ani crește cu 75% riscul de melanom, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele. Surprinzător este că, deși acest risc este unul cunoscut, tot tinerii sunt cel mai frecvent clienții saloanelor de bronzat. Acest lucru se întâmplă probabil și din cauza că efectele negative nu se pot observa imediat, simptomele afectării pielii putând să dureze și 20 de ani până când se fac simțite. Poate ne gândim că este mai sigur să ne pregătim pielea pentru expunerea la soare cu ajutorul la câteva ședințe de mers la solar. Sau acum că a început iarna și totuși ne dorim o piele bronzată, trebuie să luăm în considerare faptul că orice bronz provoacă de fapt o distrugere la nivelul ADN-ului, deci nu are cum să fie un lucru bun. Dacă ținem cont de intensitatea radiațiilor emise de către solar, 20 de minute de expunere într-un pat de bronzare pot fi echivalente cu, atenție, 2 ore petrecute pe plajă sub soarele fierbinte de amiază, fără protecție solară. Groaznic, înfiorător! International Agency for Research on Cancer, o agenție ce conduce și coordonează cercetarea din domeniul cancerului, încadrează dispozitivele de tip solar în categoria cancerigenelor. Chiar nu mai am ce să mai adaug aici. Lucrurile sunt foarte clare, cred și sper. Mitul numărul 9 acum, mit care spune că organismul nostru are nevoie de cure periodice de detoxifiere cu sucuri. Adevărul este că suntem un mecanism impecabil creat și corpul nostru se curăță singur. În ciuda popularității curățărilor cu sucuri pentru detoxifierea corpului, ficatului, ficatul, rinichii, plămânii și pielea noastră își vor face treaba de la sine. Cu alte cuvinte, corpul nostru este practic un mare filtru pentru substanțe nedorite. Corpul nostru este un laborator ingenios construit, capabil să se purifice singur printr-un mecanism complex realizat de diferite organe. Pielea, plămânii, rinichii, ficatul. Aceste organe, dacă sunt sănătoase, își desfășoară fiziologic activitatea, fără a avea nevoie de intervenții extrinseci, deci fără ajutor din partea curelor detox. Dacă aceste organe nu sunt sănătoase și desfășurarea funcțiilor lor este forțată prin detox, se poate ajunge la insuficiența funcțională a acestor.

versiunea pentru adulți. Și am ajuns la mitul numărul 10. Dacă ridicăm un aliment de pe jos până în 5 secunde de când a căzut, acesta este sigur pentru consum. Cred că asta am pățit-o cu toții. Și cel mai rău este când ceva ce îți dorești cu adevărat să mănânci cade pe podea. Dar dacă îl ridicăm în 5 secunde, este în regulă, nu? Regula celor 5 secunde nu este una adevărată, din păcate. Bacteriile pot contamina un aliment în câteva milisecunde. Alimentele umede atrag mai multe bacterii decât alimentele uscate, e adevărat. Dar nu există o durată sigură. În schimb, siguranța depinde de cât de curată este suprafața pe care ai scăpat mâncarea. Dacă este podea o bucătărie pe care doar ce ai spălat-o, probabil sunt mult mai puține bacterii acolo decât pe trotuarul din centrul unui oraș foarte aglomerat. Dar parcă nu aș prea avea să risc, oricât de delicios ar fi alimentul care mi-a căzut pe jos. Mitul numărul 11, coaja fructelor trebuie aruncată. Adevărul este că unele fructe, precum merele,

cu 142% mai multă vitamina A, cu 115% mai multă vitamina C și cu 20% mai mult calciu decât un măr decojit. Un alt avantaj suplimentar este că cojile fructelor și legumelor sunt bogate în fibre și ne pot ajuta să ne simțim mai plini pentru mai mult timp, ceea ce ajută la reducerea numărului de gustări, astfel încât să ne putem gestiona greutatea mai eficient. Există de asemenea din ce în ce mai multe dovezi care arată că aportul adecvat de fibre poate aduce beneficii digestiei, poate îmbunătăți nivelul de glucoză din sânge și poate ajuta la controlul colesterolului. Practic, dacă decojim și aruncăm coaja, de fapt eliminăm toți acești nutrienți esențiali. Nu uitați să vă spălați bine fructele și legumele dacă intenționați să le mâncați. Un truc eficient este și spălarea cu apă caldă a fructelor, cu un aspect lucios pe care le cumpărăm, deoarece sunt acoperite cu ceară tocmai pentru a avea acest aspect atrăgător, iar ceara este îndepărtată mult mai ușor dacă se topește sub apă caldă. Mitul numărul 12. Acum, radiografiile provoacă cancer. Adevărul este că radiografierea medicală folosește radiații ionizante pentru a reproduce o imagine a diferitelor organe ale corpului. Cantitatea de radiații pe care o atingem în urma unei radiografii este însă foarte mică, iar șansa de a dezvolta cancer ca urmare a acestei radiații este de asemenea extrem de mică. Cancerul indus de radiații poate fi cauzat de expunerea la un nivel înalt de radiații, cum se întâmplă în cazul accidentelor nucleare industriale sau folosirii armelor nucleare. Dacă medicul dumneavoastră v-a

stadiul diagnosticării unei afecțiuni medicale. Mitul numărul 13. Sutienele cauzează cancer de sân. Am o veste bună, fetelor, purtarea sutienului nu provoacă cancer de sân. Deși de multe ori este susținută în spațiul public ipoteza conform căreia purtatul sutienului duce la o slăbire a mușchilor din zona pieptului și pierderea elasticității sânilor, dovezile atestă faptul că influențarea acestui aspect ține mai degrabă de alți factori, ce țin de sfera geneticii, de greutate și de procesul natural de îmbătrânire. Modificările hormonale din timpul menopauzei, așa cum este scăderea estrogenului, pot determina pierderea elasticității țesutului mamar, dar și sarcina și alăptarea. În plus, nicotina din fumul de țigară determină descompunerea elastinei în organism, ceea ce face ca pielea să-și piardă din fermitate. Nu există dovezi solide care să indice vreun efect negativ al purtării sutienului asupra sănătății, prin urmare, cel puțin până la noi cercetări, alegerea de a purta sutien sau nu se rezumă la preferință. Nu uitați că mamografiile, mai ales după împlinirea vârstei de 45 de ani, reprezintă o modalitate dovedită de a detecta cancerul de sân precoce și de a opri răspândirea acestuia. Și ultimul mit acum, mitul numărul 14. Ce scurt și util de ținut...

0: Mami, să știi că deja m-am suvelat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Cizmulițele magice ale Elizei, de Amy Sparks. Era o zi cam ploioasă și mohorâtă, iar Eliza era fără chef și plictisită, până când ușa s-a deschis. Ta-ra-ta-ta! Era mătușa Florii, cu tot cu pălăria sa. M-am programat la dentist, a zis mama. Plec îndată, dar tu rămâi acasă cu Florii, mătușa ta minunată. Mătușica șugubăță-i zâmbi. Eliza, nu te vei plictisi. Ți-am adus cele mai fantabuloase cizmulițe. Oh, mersi, tanti Florii, a zis Eliza încântată. Ce bine, uite, ploaia s-a oprit dintr-o dată. Atunci hai la joacă prin bălți, a strigat tanti Florii. Să vezi ce o să te amuzi, iar cu cizmele nu o să te uzi. Eliza a zărit o baltă minunată, dar când în ea a sărit, o creatură ciudată a țâșnit. Floșc, flașc, floșc! Wow! Cizmele mele sunt magice, a zis Eliza încântată. Creatura s-a înclinat adânc și a grăit către fată. Sunt zglobiuț mintituț, hazliu și sprintenuț. Am ieșit din băltoaca mea, cu tine să mă joc aș vrea. Să fugim, să chicotim, să sărim peste băltoace, să jucăm și șotronul, asta e ce-mi place. Să chiuim, să zburăm spre cer ca o rachetă, a strigat zglobiuț sărind în coș pe bicicletă. Dar, după o vreme, Eliza s-a așezat. Oh, tare am obosit, a spus ea cu un oftat. Tu de atâta joacă, nu te-ai săturat? Astea-s prostii. Ce-ți veni? Zglobiuța a zis deodată. N-avem timp de pierdut. Stai în cap și o să-ți treacă. Eliza atunci s-a gândit la ceva. Haide în casă la o gustărică. Pe zglobiuț aceasta îl încânta. O tratație gustoșică. S-a năpustit înăuntru, trântind ușa de perete și a golit frigiderul în bucătărie pe îndelete. Hai să jonglăm cu gemul, iar jeleul să-l terminăm. Vino, Eliza, să ne giftuim și să ne îndopăm. N-ai vrea, a spus ea, un pic să dereticăm? Dar zglobiuț nici n-a vrut să audă. De ce? Doar e timp destul după. Mai bine să ne jucăm. Hai toată casa să o răscolim. Pe pat hop-țop noi să sărim. Hai de acum să ne bălăcim. În fel și chip să ne prostim. Atunci mătușa Florii strigă. La telefon era mama ta. A sunat să spună că mai e puțin și ajunge și ea. Vine deja? Dar uite cum e casa, a țipat Eliza. Of, nu te mai ruja atâta și dezbracă rochia. Amândoi am întors casa mea complet pe dos, dar numai eu voi suferi. Nu-i corect, nici frumos. Zglobiuț a roșit. Din vârful cozii până la lăbuțe, îmi pare rău de tot pentru neplăcerile produse. Eliza s-a îmbunat când zglobiuț a îngenunchiat, dar avea nevoie de un plan. Îi trebuia imediat. Știu eu, a spus Eliza. Ascultă-mă și nu crăgni. Dacă lucrăm amândoi, cât de repede vom isprăvi? Cât ai clipi? Din palme zglobiuț a bătut. Cât ai zice pește, curățenie, au făcut. Cizmele magice
1: aripi Elizei i-au dat și îndată cei doi casa au dereticat. Apoi s-au întrecut până la balta din grădină. Ce frumos ne-am jucat, i-a zis Eliza Calină. Ce zi fantastivă, distraordinară, a spus prietenul ei zăpăcit. Dar acum plec la Nani, e timpul de dormit. S-au luat de mâini și au sărit cu un fantastic plosc, iar zglobiuța a dispărut ca și cum nu ar fi fost. Atunci a venit mama la braț cu tanti Flori. Ce cizme drăguțe! Vrei în casă să intri? Nu vreau, a spus Eliza. Mai bine aici aș sta toată ziua m-aș juca în bălțile din grădina mea. Acum plec în alte aventuri zgubilitice și fantabuloase cu cizmulițele mele magice.
4: Fabricat în Craiova. Your local news. Your music. Your radio.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Nikola Tesla, inventatorul motorului de curent alternativ. Uneori, ploile sunt însoțite de tunete și fulgere. De regulă, ne este frică de fulgere. Acest sentiment, frica, generează la oameni și nu numai la oameni reacții total diferite. Pe unii îi inhibă, la alții declanșează reacții creative. Așa s-a inventat paratrăsnetul. O soluție pentru a elimina efectele nedorite ale descătușării acestei energii fantastice. Mulți oameni s-au gândit cum să capteze, cum să stocheze, cum să folosească această energie. Unii dintre aceștia au făcut o pasiune și o profesie din utilizarea energiei fulgerelor. Iar meritul lor este remarcabil, dacă ținem seama că, în vremea lor, teoria și practica electricității era la început. Unul dintre aceștia a fost Nikola Tesla. Nikola Tesla s-a născut la data de 9 iulie 1856 în localitatea Smiljan, Croația. Tesla este considerat ca fiind unul dintre cei mai mari oameni de știință ai sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX. Invențiile, precum și munca teoretică a lui Tesla, au pus bazele cunoștințelor moderne despre sistemele de curent alternativ, incluzând sistemele polifazate, sistemele de distribuție a energiei electrice și motorul de curent alternativ, care au determinat cea de-a doua revoluție industrială. Era un visător cu tentă poetică și calități de autodidact. Tatăl său, Milutin Tesla, era preot ortodox, iar mama sa, Gica Mandici, era o femeie extrem de inteligentă care a inventat multe obiecte gospodărești aplicate la ferma sa. Tatăl său voia ca Nikola să devină preot, deși el era atras de științele exacte. La 17 ani, Nikola Tesla s-a îmbolnăvit de holeră, iar tatăl său, în culmea disperării, i-a promis că dacă va supraviețui, îl va lăsa să urmeze cursurile de inginerie. Așadar, între 1875 și 1881 au urmat cursurile Universității Tehnice din Graz, Austria, și ale Universității din Praga. La Graz a văzut pentru prima oară una dintre cele mai vechi mașini electrice, o mașină electrică fabricată de compania Gram din Paris. Era o mașină de curent continuu, dar el visa la o mașină de curent alternativ. În 1881, când încă nu împlinise vârsta de 25 de ani, descoperă existența câmpului magnetic alternativ, independent de fizicianul italian Galileo Ferraris. Iată ce povestea Nikola Tesla. Citez. Într-o după-amiază, făceam o plimbare în parc, alături de un prieten, recitând poezii. Pe atunci, știam cărți întregi pe de rost. Una dintre acestea era Faust, a lui Goethe. Soarele tocmai apunea, amintindu-mi de un pasaj celebru. Ideea mi-a venit ca o străfulgerare de lumină și într-o secundă adevărul era dezvăluit. Cu un băț am desenat pe nisip diagrama pe care 6 ani mai târziu am prezentat-o în cadrul alocuțiunii de la Institutul American de Inginerie Electrică. Am încheiat citatul. Era motorul de curent alternativ, o invenție care, în curând, avea să schimbe lumea. În perioada stagiaturii, la Strasbourg, în 1883, a construit primul motor de inducție. În 1884 s-a îmbarcat spre New York, unde a sosit cu 4 cenți în buzunar. Și-a găsit de lucru prima dată la Thomas Edison. Dar cei doi inventatori aveau personalități divergente, așa că despărțirea lor a fost inevitabilă. În 1885 construiește un motor electric bifazat și intuiește posibilitatea realizării mașinilor polifazate. În 1887 a reușit să construiască primul motor electric alimentat în curent alternativ. Altfel spus, a construit un motor de inducție, un motor asincron. Istoria spune că un an mai târziu, în 1888, a făcut o demonstrație cu acest motor la Institutul American al Inginerilor Electrotehnicieni. La 1 mai 1893 s-a deschis expoziția mondială de la Chicago. Nikola Tesla instalase aici prima centrală electrică cu generatoare de curent alternativ, iar vizitatorii au putut vedea cum s-au aprins sute de becuri alimentate în curent alternativ. Până atunci era aplicat doar sistemul Edison, bazat pe curent continuu. În 1890 inventează telegrafia cu semnale armonice, produse de generatoare electrice rotative. În 1891 a inventat o bobină de inducție utilizată în tehnologia radio și care îi poartă numele, bobina Tesla. În 1897 a obținut un brevet de invenție pentru un post de radioemisie construit chiar de el. Și totuși, oficial, inventatorul radioului este Marconi. Iată o variantă. La începutul lui 1895, Tesla era pregătit să transmită un semnal la circa 100 de kilometri în White Point, New York. Din nefericire, înainte de experiment, un incendiu i-a distrus laboratorul împreună cu toată munca sa. Prioritatea lui Tesla în domeniul undelor radio este demonstrată de brevetul obținut în 1898 pentru o navă teleghidată prin radio, acesta fiind considerat începutul telemecanicii. Demonstrația a fost făcută cu ocazia expoziției organizată la Madison Square Garden, iar nava, în miniatură, se mișca pe un lac artificial. Iată ce a notat Tesla. Citez. Când a apărut prima oară, a creat o impresie pe care nicio altă invenție de-a mea n-a produs-o. Am încheiat citatul. Prima frază formulată atunci, citez, acestea sunt începuturile unei rase de roboți, oameni mecanici care vor face munca laborioasă a omenirii, am încheiat citatul, Nikola Tesla poate fi considerat precursor al roboticii. Din mai 1899 până în 1900 a locuit în Colorado Springs, unde a efectuat un experiment învăluit în mister legat de undele staționare terestre. Iată ce spunea Tesla, citez, observam undele staționare. Deși pare imposibil, această planetă, în ciuda dimensiunilor sale, se comportă ca un conductor de dimensiuni mici. Semnificația extraordinară a acestui lucru, în ceea ce privește transmiterea energiei wireless, mi-a devenit clară. Nu numai că puteam transmite orice mesaj telegrafic, fără fire oriunde, dar și să imprim la orice distanță de pe glob slabele modulații ale vocii umane. Mai mult, să transmit energie în cantități nelimitate oriunde pe glob, fără pierderi. Am încheiat citatul. Pentru a demonstra această afirmație, a construit o stație experimentală cu două bobine uriașe, cu care a obținut, așa cum susținea într-un articol, tensiuni de peste 12 milioane de volți, cu care a produs fulgere, care măsurau 41 de metri și a aprins, fără fir, 200 de lămpi electrice situate la o distanță de 40 de kilometri. Prin această experiență, Tesla a dovedit că Pământul este sensibil la vibrațiile electrice de o anumită frecvență și că ar putea fi folosit ca un conductor electric. Mulți se întreabă și astăzi, citez, oare a reușit Tesla să transmită energia wireless? Am încheiat citatul. Cert este că oamenii au auzit tunetul de la o distanță de peste 40 de kilometri. O aură albastră a înconjurat întreaga zonă. Fluturii aveau aripi înconjurate de o aură, iar la robinet curgeau, pe lângă apă, curenți electrici. Nikola Tesla a emis ipoteza că piramidele din Egipt erau și generatoare de energie și, pentru a demonstra această afirmație, a făcut, prin anii 30, mai multe experiențe cu piramide. De altfel, și în zilele noastre, cercetătorii au făcut încercări pentru utilizarea construcțiilor sub formă de piramidă pentru cultivarea plantelor. În ultimii ani de viață, Tesla era privit ca un om de știință nebun, remarcându-se prin declarații bizare despre posibile dezvoltări științifice. S-a stins din viață la data de 7 ianuarie 1943 în New York. Deoarece nu s-a priceput la administrarea veniturilor proprii, Tesla a murit sărac și uitat la vârsta de 86 de ani. La ceremonia funerară au asistat mii de oameni, iar 3 laureați ai premiului Nobel au adus prin nosul lor de recunoștință, citez, pentru una dintre cele mai strălucite minți din lume, care a deschis drumul pentru multe dezvoltări tehnologice ale timpurilor moderne. Am încheiat citatul. După moartea sa, numai câteva dintre caietele cu însemnări au ajuns la nepotul său, Sava Kosanovici, adăpostite ulterior în muzeul Nikola Tesla din Belgrad. Și în zilele noastre, oamenii de știință mai caută, prin caietele sale, noi descoperiri și invenții. În satul natal este amenajată casa memorială, iar în fața acesteia este amplasată o statuie a lui Nikola Tesla. La finalul acestui episod, vă recomand să cumpărați sau să împrumutați cartea Nikola Tesla, invențiile mele, o carte autobiografică. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Să știi că deja m-am supărat pe din ce m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Cizmulițele magice ale Elisei, de Amy Sparks. Era o zi cam ploioasă și mohorâtă, iar Eliza era fără chef și plictisită, până când ușa s-a deschis. Ta-ra-ta-ta! Era mătușa Florii, cu tot cu pălăria sa. M-am programat la dentist, a zis mama, plec îndată. Dar tu rămâi acasă cu Florii, mătușa ta minunată. Mătușica șugubăț îi zâmbi. Eliza, nu te vei plictisi. Ți-am adus cele mai fantabuloase cizmulițe. Oh, mersi, tanti Florii, a zis Eliza încântată. Ce bine, uite, ploaia s-a oprit dintr-o dată. Atunci hai la joacă prin bălți, a strigat tanti Florii. Să vezi ce o să te amuzi, iar cu cizmele nu o să te uzi. Eliza a zărit o baltă minunată, dar când în ea a sărit, o creatură ciudată a țâșnit. Floșc, flașc, floșc! Wow! Cizmele mele sunt magice, a zis Eliza încântată. Creatura s-a înclinat adânc și a grăit către fată. Sunt zglobiuț mintituț, hazliu și sprintenuț. Am ieșit din băltoaca mea, cu tine să mă joc aș vrea. Să fugim, să chicotim, să sărim peste băltoace, să jucăm și șotronul, asta e ce-mi place. Să chiuim, să zburăm spre cer ca o rachetă, a strigat zglobiuț sărind în coș pe bicicletă. Dar, după o vreme, Eliza s-a așezat. Oh, tare am obosit, a spus ea cu un oftat. Tu de atâta joacă, nu te-ai săturat? Astea-s prostii. Ce-ți veni? Zglobiuț a zis deodată. N-avem timp de pierdut. Stai în cap și o să-ți treacă. Eliza atunci s-a gândit la ceva. Haide în casă la o gustărică. Pe zglobiuț aceasta l-a încântat. O tratație gustoșică. S-a năpustit înăuntru, trântind ușa de perete și a golit frigiderul în bucătărie pe îndelete. Hai să jonglăm cu gemul, iar jeleul să-l terminăm. Vino, Eliza, să ne giftuim și să ne îndopăm. N-ai vrea, a spus ea, un pic să dereticăm? Dar zglobiuț nici n-a vrut să audă. De ce? Doar e timp destul după. Mai bine să ne jucăm. Hai toată casa să o răscolim. Pe pat hop-țop noi să sărim. Hai de acum să ne bălăcim. În fel și chip să ne prostim. Atunci mătușa Florii strigă. La telefon era mama ta. A sunat să spună că mai e puțin și ajunge și ea. Vine deja? Dar uite cum e casa, a țipat Eliza. Of, nu te mai ruja atâta și dezbracă rochia. Amândoi am întors casa mea complet pe dos, dar numai eu voi suferi. Nu-i corect, nici frumos. Zglobiuț a roșit. Din vârful cozii până la lăbuțe, îmi pare rău de tot pentru neplăcerile produse. Eliza s-a îmbunat când zglobiuț a îngenunchiat, dar avea nevoie de un plan. Îi trebuia imediat. Știu eu, a spus Eliza. Ascultă-mă și nu crăgni. Dacă lucrăm amândoi, cât de repede vom isprăvi? Cât ai clipi? Din palme zglobiuț a bătut. Cât ai zice pește, curățenie au făcut. Cizmele magice aripi Elizei i-au dat și îndată cei doi casa au dereticat. A apoi s-au întrecut până la balta din grădină.
4: Ce frumos ne-am jucat,
1: i-a zis Eliza Calină.
4: Ce zi fantastivă, extraordinară,
1: a spus prietenul ei zăpăcit. Dar acum plec la Nani, e timpul de dormit.
2: S-au luat de mâini și au sărit cu un fantastic plosc,
1: iar zglobiuța a dispărut ca și cum nu ar fi fost.
2: Atunci a venit mama la braț cu tanti Flori.
4: Ce cizme drăguțe!
1: Vrei în casă să intri?
4: Nu vreau, a spus Eliza.
1: Mai bine aici aș sta toată ziua mașuca în bălțile din grădina mea.
4: Acum plec în alte aventuri zgubilitice și fantabuloase cu cizmulițele mele magice.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

like a dream. The two of us, a perfect team.